0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
1: Айкан курулуш компаниясынын долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаддуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүп төлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан чекитке же сайтында.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: электрондуу аккумуляторлар дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
1: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп кейже легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдун ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп чекиткейже Instagram баракчасына жазылып, 10 000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия.фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
4: Кутман таң, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Ушул жылдын биринчи айына карата Кыргызстанда 8000 бош жумуш орну катталды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, өзгөчө талап кылынган кесиптердин катарына компьютердик оператор, соода агенти, ашпузчу, косметолог, чеч тарач, тырмак жасалгалоо, укалоочу, визажист, котурмочу, бухгалтер, тигүүчү, электргаз ширетүүчү жана сантехник кирет. Белгилегендей, учурда республикадагы расмий жумушсуздуктун деңгээли 1.5% түзөт. Бишкек газ кызматы билдиргендей, 10-11-12 июнь күндөрү Горки, Каракөл, Медеров көчөлөрү, Аларча дарыясы, Малдыбаев, Токомбаев, Сухабатор, Жетикашкаева, Каралаев, Карадария көчөлөрүндө көгүлтүр от болбойт. Мунун себеби оңдоо иштерине байланыштуу. Гимдин текстин жана музыкасынын жаңы редакциясын чыгармачыл союздарга, авторларга мамлекеттик тапшырык менен жаздыруу чечими кабыл алынды. Алдыда ачык сынак жарыяланбай турганын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Союзбек Надырбеков билдирди. Гимдин тексти менен музыкасынын жаңы редакциясын тандаган комиссия ушул жылдын 1 июна чейин жогорку кеңешке сынактан жеңген 3 вариантын алып келиши керек болчу. Бирок жакшы вариант чыкпагандыктан комиссиянын иши 1 декабрга чейин узартылды. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 11-июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Орус жылы Абадина Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылайт. Ысык-Көл облусунда ошондой эле жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 15 градуска чейин жетсем, нарында бүгүн 19 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда күн бүркөк болуп жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? Аплюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясы натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Это был Азатра Имбердиев с песней Гульчи Джаном. Друзья, на часах уже 7:37. Утренний лайф на Авторадио продолжается. А я хочу вам сказать, что утро должно быть бодрым, а спортивные новости еще бодрее. У микрофона Бага Ачбек.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздар бұл алдыда спорт жаңалықтар менен бақай. Футбол бойынша Қырғызстанның олимпиадалық құрама командасы U23 Кореяның құрама командасын жеңіп алды. Жолдоштық беттеш 9 июнда Бангкок шарында өтті. Беттеш Қырғызстанның пайдасына 1-0 есебінде аяқтады. Жалғыз голды 83 минутта Рыскелді Маданов кіргізді. 76 минутта Байбол Ермеков қызыл карточка алып, таладан шығарылды. Дүйнөлүк күрөш биримдиги Кыргызстандын күрөш федерациясына 2025 жылкы Азия чемпионатынын медалин жөнөттү. Жарым финалда кыргызстандык спортчу монголиялык спортчуга утулуп, коло медаль үчүн болгон беттеште кайнадердин спортчусуна жеңилип, жыйынтыгында 5-чи орунду ээлеген. Бирок өкүнүчкө карай, монголиялык спортчу допинг менен кармалып, анын 25 жылдагы Азия чемпионаты жыйынтыгында жокко чыгарылган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Жолдоштук беттеште Аргентина Исландияны 3-0 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун авторлары 8-чи мүнөттө Барка, 72-чи мүнөттө Лео Месси, 86-чи мүнөттө Альмадо болду. Эске салсак, эки команда тең 2026 дүйнө чемпионатына чакыруу жолдомосун алган. Сиздер менен мен Бака Ажибек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Гороскоп.
1: 7 июля 4 достор. Дал ушел он бринчи юнга карата. Жылдар жумуш боюнча, бизнес боюнча эмне дейткен гороскоп менен тааныштырал деп атабыз.
2: Адаттагы эле кой жылдызынан баштайбыз. Бул күнү сиз үчүн жагымдуу маанайда өтөт дейт да. Бул күнү сиз үчүн жагымдуу маанайда өтөт достор. Кабатырланганга мындай кабатырлана тургандагы жагдайлар орун албайт дейт.
1: Болсун, болсун. Баарыбыз эле кой боло берелчи бүгүн. Букачардар. Эми кой жылдызы боло берели дегеним го.
2: Адам боюн деле калабы.
1: Букачарлар финансы тармагында туруктуулук сакталат экен.
2: Негиздер жылдызым тобокелчиликтүү чечим талап кылган ишке кабылсаңыз, коркпой алга кете бериңиз дейт, жыйынтыгы жакшы болот.
1: Буендер жумуш жайлап керектүү жерлерден жооп күтүп калышыңыз мүмкүн.
2: Арстандар көптөн бери кол тийбей, уакыт бөлбөй жүргөн мындай үй чарба иштерине уакыт бөлүүгө туура келет дейт бүгүн.
1: Бийкечтер болсо чыгармачылык энергияңыз жогору болот экен, андыктан бир нерсени өзгөртөм, жаңылайм деген оюңуз болсо алга.
2: Таразалар, бүгүн ички гармонияга жетесиз. Бул жумуштагы пайдалуу сунуштардан дагы улам болот.
1: Чаяндар болсо жумушуңузда каржылык абалыңызды жакшыртууга сонун мүмкүнчүлүк түзүлөт.
2: Жайчылар, жумуштан кийин достор менен жолугуп, маанайды көтөрүүгө мүмкүнчүлүк жаралат.
1: Биз жайчыларга майрам болсо эле болот да. Текечерлер, бул күндөрү сизди курчап турган адамдарга кескин сын, орой сөз айтуудан качыңыз.
2: Супер жылдызы активдүү аракетте болуңуз, натыйжа дароо болбошу мүмкүн, бирок келечекте жасаган аракеттериңиз дагы жемишин берет.
1: Соңунда балыктар, балыктар үчүн эргүү жана ийгилик алып келген күн болот экен. Баштоодон коркуп жүргөн идеяларыңызды ишке ашырсаңыз болот.
2: Ой, бизге эргүү болсо эле болду го дейм.
1: Мына ушундай жылдызарга рахматыбызды айталы. Биз болсо достор жаңы саатты көздөй кадам таштайт экенбиз. Биз менен чогуу, биз да жаңы саатка киребиз дегендер кол көтөрүп койгула, айткандай эртеден бери учурашкандар али көрүнө элек.
2: Басса, ооба, WhatsApp номерубуз 0709 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Кутман Танг, студияда Диана Дүйшіналиевам чығарылыштын деме өрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда манилу жаңылықтар. Кыргызстандын ички иштер органдары жайкы туристтик мезгилде коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо максатында күчөтүлгөн тартипке өттү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти. Туристтик сезондун соңуна чейин милиция кызматкерлери салуу аймактарында жана каттамдарда коомдук тартипти көзөмөлдөп, жарандардын коопсуздугун сактоо жана ар кандай инциденттерге өз убагында ыкчам чара көрүү багытында үзгүлтүксүз иш алып барышат деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын 7 шаары жаңы план менен өнүктүрүлөт. Экономика жана коммерция министрлиги президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы жана боонун өнүктүрүү программасы менен биргеликте өлкөнүн аймактарын заманбап ыкмада өнүктүрүү боюнча кадрларды даярдай баштады. Анын алкагында Манас, Нарын, Өзгөн, Ош, Кант, Баткен жана Каракол шаарларынын мэрияларынын өкүлдөрү үчүн атайын окутуу курсу ачылды. Алар атайын бекитилген жаңы ыкмага ылайык шаарларды пландоо жана инвестиция тартуу ыкмаларын үйрөнүшөт. Окутуунун жыйынтыгында катышуучулар өз аймактарын өнүктүрүүнүн алгачкы мастер-пландарынын долбоорун иштеп чыгышат. Улуттук банк алдамчылардын жаңы ыкмасы тууралуу эскертти. Мекеме билдиргендей, шылондор өздөрүн улуттук банктын кызматкерлери катары тааныштырып жатышат. Алар жарандарга социалдык тармактардан, мессенджерлерден билдирүү жиберишет. Адамдарды ынандыруу үчүн улуттук банктын логотипи түшүрүлгөн документтерди колдонуп, мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү түндүк порталында катталган системасы бузулганын айтып алдашат. Мындай билдирүү келген учурда шылон менен сүйлөшүүнү токтотуп, банкка же укук коргоо кызматкерлерине кайрылуу сунушталат. Ал эми бүгүнкүгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын деме өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 11 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Орус жана Лабадина Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 15 градуска чейин жетсем, нарында бүгүн 19 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда күн бүркөк болуп жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17'ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100'дөн ашык iPhone 17'нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУК номер 04 лицензиясы.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. М-банкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. М-банк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.

0: разным интересные факты.
1: 8:24 мен достор, кызыктуу маалыматтарга убакыт келип жетти. Биз бүгүн 11 июнь бүткүл дүйнөлүк дедикпи, эл аралык дедикпи, айтор оюндар күнү деп жогоруда маалымат бердик эле. Мына ошол теманы улай оюндар жөнүндө айтып берели деп атабыз.
2: Да, мы со Скатом уже на просторах интернета нашли несколько интересных фактов. Допустим, я хочу рассказать про кокосовый крикет. Мы все знаем, да, как обычный крикет выглядит, а оказывается, на островах Самоа существует еще и кокосовый крикет. Совершенно необычно, я так вам скажу, там вместо обычного мяча часто используют самый настоящий кокос.
1: Ну, в Ормиспи, катуу колбайбы?
2: Ошону айтып атпаймынбы мен дагы. Я тоже так представила и думаю, если вдруг, да, по человеку ударить подобным мечом, то будет достаточно больно. Ну, кокосы, они сами же очень такие прям твердые.
1: Бул оюнду бир ойногон киши акыркы оюну окуштай мүмкүн экен да.
2: Возможно, да. Эта игра называется Килликити, не считается национальным видом спорта. И правила здесь намного свободнее, чем в классическом вот английском крикете, да? Команды могут быть очень большими, а матчи иногда делятся, точнее, длятся несколько часов. Даже так вот. А ты думаешь, что один раз сыграл, там на несколько минут и все. Оказывается, вот несколько часов длятся.
1: Билбейм, ушуларды уккандан кийин өзүбүздүн эле оюндар жакшыбы деп ойлоп калат экенсиң. Мисалы үчүн мен мындай бир чети сыймыктануу менен айтасың, ушул биздин оюн деп, анан экинчиси өкүнөсүң да, эмнеге ушул оюндар ойнолбой калды деп. Чүкү. Мисалы, эмнеге чүкү ойнобой калды азыр?
2: Бала кезиңде ойночусуң,
1: чогултусуң, май чүкү деп аларды боеп, аларды боеш үчүн өзүнчө боёк алып келип, ушундай бир сонун кызыктуу күндөр болчу да.
2: Бирок эмне үчүн боешот ошо чүкөлөрдү? Мен да боелган чүкөлөрдү көп көрүп калдым да.
1: Кооздук үчүн эле го дейм. Анан билбейм, жанагы чет өлкөнүн оюндары эмнеге багытталган, кандай экенин жакшы түшүнө бербейм го, бирок чүкө оюндарды мындай карап көрсөң, адамга пайдалуу экен. Мисалы, алтатар деп ойночубуз да.
2: Алтатар? Я, кстати, впервые слышу.
1: Алтатар деп ойнойсуң, анан ушул баягы адамдын оюн топтоп, мээлеп атасың да, анан мээлеп аткан кезде оюн топтолуп, мындай бир өзгөчө башкача бир адамга бир жөндөмдөрдү ачат экен да. Мергенчилик.
2: Да, кстати, вот.
1: Анан кийин жана канталамай деген оюн бар эле. Бул адамдын баягы тартипти, анан чыдамкайлыгын, анан өтө этият аяр мамиле кылганды адамга берет экен да ошол оюн.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Кутман Танг, студияда Диана Дүйшіналиевам, Чығарылыштын деме өрчісі, MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылу жаңылықтар. Кыргызстандын ички иштер органдары жайкы туристтик мезгилде коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо максатында күчөтүлгөн тартипке өттү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти. Туристтик сезондун соңуна чейин милиция кызматкерлери салуу аймактарында жана каттамдарда коомдук тартипти көзөмөлдөп, жарандардын коопсуздугун сактоо жана ар кандай инциденттерге өз убагында ыкчам чара көрүү багытында үзгүлтүксүз иш алып барышат деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын 7 шаары жаңы план менен өнүктүрүлөт. Экономика жана коммерция министрлиги президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы жана буунун өнүктүрүү программасы менен биргеликте өлкөнүн аймактарын заманбап ыкмада өнүктүрүү боюнча кадрларды даярдай баштады. Анын алкагында Манас, Нарын, Өзгөн, Ош, Кант, Баткен жана Каракол шаарларынын мэрияларынын өкүлдөрү үчүн атайын окутуу курсу ачылды. Алар атайын бекитилген жаңы ыкмага ылайык шаарларды пландоо жана инвестиция тартуу ыкмаларын үйрөнүшөт. Окутуунун жыйынтыгында катышуучулар өз аймактарын өнүктүрүүнүн алгачкы мастер-пландарынын долбоорун иштеп чыгышат. Улуттук банк алдамчылардын жаңы ыкмасы тууралуу эскертти. Мекеме билдиргенде эшелондор өздөрүн улуттук банктын кызматкерлери катары тааныштырып жатышат. Алар жарандарга социалдык тармактардан, мессенджерлерден билдирүү жиберишет. Адамдарды ынандыруу үчүн улуттук банктын логотипи түшүрүлгөн документтерди колдонуп, мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү түндүк порталындагы катталган системасы бузулганын айтып алдашат. Мындай билдирүү келген учурда шылуун менен сүйлөшүүнү токтотуп, банкка же укук коргоо кызматкерлерине кайрылуу сунушталат. Ал эми бүгүнкүгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын деме өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 11 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Орус жылла Бажина Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылайт. Ысык-Көл облусунда ошондой эле жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 15 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн 19 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда күн бүркөк болуп жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? Аплюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One жашоо үчүн жасалган. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
7: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Жетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Малика Дина Аяйым деп аталды сонор десе да, биз болсо активдүү угармандарыбызды, негизи эле биздин жалпы угармандарды аяйым дейбиз. Аяйлар да турабы? Мисалы, кандай сөз баштаба улап кетет. Жогоруда биз оюндар жөнүндө сөз кылып атык беле. Угарманыбыз Аселайым жазган экен, мен ойногон оюндар аябай көп болчу дейт. Азыр аны эч ким ойнобойт, күнү түнү уктабай элдин баары телефон ойнойт. А мен кезинде дейт, кыз кумай, беш таш, ак терек, көк терек, орто топ, нарда, тогуз корол жана башкаларды ойночубуз. Эх, ошол күндөр деген экен.
1: Бирок мен ошо ак терек, көк терек ойногондон коркчумун да.
0: Эмнеге?
1: Бир жолу мурдум канап кеткен.
0: А, мурунга жетиң бе?
1: Андан кийин ак терек, көк терек, орто топ дегендер оюндардан алысмын да, деген оюндарданчы. Зато вот есть слушатели, которые вот тоже играли в Тетрис. Вот. Чем тебе не игра? Тоже прекрасная игра.
0: Топсуз, э?
1: Мурдун эчтерин канабайты.
0: Достор, биз бүгүн дал ушул эл аралык оюндар күнүнө байланыштуу оюндар жөнүндө сөз кылдык эле. Эми болсо кезек билим тууралуу болсун. EMS академиясы студенттерге Европа, АКШ жана Азия өлкөлөрүндөгү университеттерге тапшырууга жардам берет жана бардык эл аралык экзамендерге даярдайт. Айтор, сиз чет өлкөдө окуйм десеңиз, сиз баштан аяк толук коштоп жүргөнгө дал ушул EMS академиясы жардам берет. Элестетип көрүңүз, чет өлкөлөр, эл аралык билим, студенттик жашоо жана дүйнөнүн төрт бурчунан келген достор. Мына ушул мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын сизге тартуулаган EMS академиясы.
1: Но я хочу напомнить, что каждый день в эфире мы играем с одним из наших слушателей в нашу веселую игру «Автотур». И правила очень даже простые. У участника есть всего 30 секунд. 30 секунд мы задаем определенную тему, а задача игрока за это время назвать как можно больше слов, связанных с ней. И чем больше правильных ответов, тем больше шанс оказаться среди лидеров недели. А буквально завтра, в пятницу, мы объявим очередных наших трех лидеров. Да? Это получается, они получат по одному сертификату за первое место. Это бесплатное обучение в языковых курсах от EMS Академии. Второе место – 50% скидка. И третье место – это 30% скидка.
0: Дал ушул мүмкүнчүлүктү өткөрүп албайм десеңиз, анда эртең таңкы лайфты калтырбай угуңуз. Алими алдыда бир музыкалык чыгармадан кийин дароо биз автомониторду жолуга аткенбиз.
1: Ооба, жөнөдүк алдыга.
0: Кетти. Уруксат бересиңби?
1: Жөнөдүк.
0: Абалды. Утренний лайф.

0: Гороскоп.
1: Ал эми биз сиздер үчүн адактагы эле жылдыздар төлгөсүн даярдап койдук. Бүгүнкү күнгө 11 июнга карадым.
2: Кой жылдызы бүгүн акылдуу, жакшы жана пайдалуу иштерди жасап, айланаңызга жакшылык таратыңыз.
1: Ой, ушуну бар нерсени айтат элем да, ушу кеңеште. Бугачар жылдызы, эгер кимдир бирөө кыжырыңызды келтирсе, ачууланууга шашылбаңыз.
2: Эгиздер, бүгүн сиз айланаңыздагылардын суктануусун жана бир аз көрө албастыгын жаратышыңыз мүмкүн экен.
1: Эмне ушундай болот экенби? Бүгүндөр жылдызы, эгер бир нерсе сиз ойлогондой болбой жатса, аны күчкө салып өзгөртүүгө аракет кылуунун дагы кереги жок.
2: Арстандар, бүгүн жашооңузга аргандай жаңылыктарды жана өзгөрүүлөрдү киргизүү үчүн эң ылайыктуу күн.
1: Бийкечтер, бүгүн өзүңүзгө ашыкча көңүл бурдурбоого дейт аракет кылыңыз.
2: Тараза, өзүңүздүн туура экениңизге толук ишенсеңиз да, компромисске барууга туура келет.
1: Чаяндар, бул күнү көбүнчө эс алууга, жакшы тамактанууга жана күч топтоого арнаганыңыз жакшы.
2: Жаачылар болсо, бүгүн сиз үчүн кызыксыз көрүнгөн маекти колдоого туура келет экен.
1: Тегечерге жеттик, э? Тегечер жылдызым, бүгүн өз тегиңиз, ата бабаларыңыз жана үй бүлө тарыхы тууралуу көбүрөөк маалымат билишиңиз мүмкүн дейт.
2: Суперлер, бүгүн кимдир бирөөнү жубатып, ага колдоо көрсөтүүгө туура келет.
1: Жана эң соңунда балыктар жылдызым, бүгүн айланаңыздагы адамдар жардамын абийириңиз кыйналбастан эле пайдалана берсеңиз болот.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштың демөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстандын ички иштер органдары жайкы туристтик мезгилде коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо максатында күчөтүлгөн тартипке өттү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти. Туристтик сезондун соңуна чейин милиция кызматкерлери салуу аймактарында жана каттамдарда коомдук тартипти көзөмөлдөп, жарандардын коопсуздугун сактоо жана ар кандай инциденттерге өз убагында ыкчам чара көрүү багытында үзгүлтүксүз иш алып барышат, деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын 7 шаары жаңы план менен өнүктүрүлөт. Экономика жана коммерция министрлиги президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы жана боонун өнүктүрүү программасы менен биргеликте өлкөнүн аймактарын заманбап ыкмада өнүктүрүү боюнча кадрларды даярдай баштады. Анын алкагында Манас, Нарын, Өзгөн, Ош, Кант, Баткен жана Каракол шаарларынын мэрияларынын өкүлдөрү үчүн атайын окутуу курсу ачылды. Алар атайын бекитилген жаңы ыкмага ылайык шаарларды пландоо жана инвестиция тартуу ыкмаларын үйрөнүшөт. Окутуунун жыйынтыгында катышуучулар өз аймактарын өнүктүрүүнүн алгачкы мастер-пландарынын долбоорун иштеп чыгышат. Улуттук банк алдамчылардын жаңы ыкмасы тууралуу эскертти. Мекеме билдиргенде эшелондор өздөрүн Улуттук банктын кызматкерлери катары тааныштырып жатышат. Алар жарандарга социалдык тармактардан, мессенджерлерден билдирүү жиберишет. Адамдарды ынандыруу үчүн Улуттук банктын логотипи түшүрүлгөн документтерди колдонуп, мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү түндүк порталындагы катталган системасы бузулганын айтып алдашат. Мындай билдирүү келген учурда шылуун менен сүйлөшүүнү токтотуп, банкка же укук коргоо кызматкерлерине кайрылуу сунушталат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 11 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Орус Жалабад жана Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 15 градуска чейин жетсем, нарында бүгүн 19 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда күн бүркөк болуп жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин космосту арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишметүүлүк лицензияланган.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги, сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.
6: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIZ аркылуу издеңиз.

0: Знаток Гирда Сатвал Дамдууну Дайым Тандавал
1: Борборду Казиада Биринчи Жолу Сууда Өтөүчү Формула 1 31 июлдан 2 августка чейин Ысык Көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык Көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бұл алдыда спорт жаңалықтар менен бақай. Футбол бойынша Қырғызстанның олимпиадалық құрама командасы U23 Кореяның құрама командасын жеңіп алды. Жолдоштық беттеш 9 июнда Бангкок шарында өтті. Беттеш Қырғызстанның пайдасына 1-0 есебінде аяқтады. Жалғыз голды 83-ші минутта Рыскелді Маданов кіргізді. 76-ші минутта Байбол Ермеков қызыл карточка алып қаладан шығарылды. Дүйнөлүк күрөш биримдиги Кыргызстандын күрөш федерациясына 2025 жылкы Азия чемпионатынын медалин жөнөттү. Жарым финалда кыргызстандык спортчу монголиялык спортчуга утулуп, коло медаль үчүн болгон беттеште Канададагы спортчусуна жеңилип, жыйынтыгында 5-чи орунду ээлеген. Бирок өкүнүчкө карай, монголиялык спортчу допинг менен кармалып, анын 25 жылдагы Азия чемпионаты жыйынтыгында жокко чыгарылган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Жолдоштук беттеште Аргентина Исландияны 3-0 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун авторлары 8-чи мүнөттө Барка, 72-чи мүнөттө Лео Месси, 86-чи мүнөттө Альмада болду. Эске салсак, эки команда тең 2026 дүйнө чемпионатына чакыруу жолдомосун алган. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстандын ички иштер органдары жайкы туристтик мезгилде коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо максатында күчөтүлгөн тартипке өттү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти. Туристтик сезондун соңуна чейин милиция кызматкерлери салуу аймактарында жана каттамдарда коомдук тартипти көзөмөлдөп, жарандардын коопсуздугун сактоо жана ар кандай инциденттерге өз убагында ыкчам чара көрүү багытында үзгүлтүксүз иш алып барышат, деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын 7 шаары жаңы план менен өнүктүрүлөт. Экономика жана коммерция министрлиги президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы жана боонун өнүктүрүү программасы менен биргеликте өлкөнүн аймактарын заманбап ыкмада өнүктүрүү боюнча кадрларды даярдай баштады. Анын алкагында Манас, Нарын, Өзгөн, Ош, Кант, Баткен жана Каракол шаарларынын мэрияларынын өкүлдөрү үчүн атайын окутуу курсу ачылды. Алар атайын бекитилген жаңы ыкмага ылайык шаарларды пландоо жана инвестиция тартуу ыкмаларын үйрөнүшөт. Окутуунун жыйынтыгында катышуучулар өз аймактарын өнүктүрүүнүн алгачкы мастер-пландарынын долбоорун иштеп чыгышат. Улуттук банк алдамчылардын жаңы ыкмасы тууралуу эскертти. Мекеме билдиргенде эшелондор өздөрүн Улуттук банктын кызматкерлери катары тааныштырып жатышат. Алар жарандарга социалдык тармактардан, мессенджерлерден билдирүү жиберишет. Адамдарды ынандыруу үчүн Улуттук банктын логотиби түшүрүлгөн документтерди колдонуп, мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү түндүк порталында катталган системасы бузулганын айтып алдашат. Мындай билдирүү келген учурда шылун менен сүйлөшүүнү токтотуп, банкка же укук коргоо кызматкерлерине кайрылуу сунушталат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 11 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Орус жылла Бажина Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 15 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн 19 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда күн бүркөк болуп жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
2: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506 2101 77. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: в океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт CPS.kg. Instagram CPS Logistics. Ишмердүү претензияланган.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160.
3: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
4: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстандын ички иштер органдары жайкы туристтик мезгилде коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо максатында күчөтүлгөн тартипке өттү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти. Туристтик сезондун соңуна чейин милиция кызматкерлери салуу аймактарында жана каттамдарда коомдук тартипти көзөмөлдөп, жарандардын коопсуздугун сактоо жана ар кандай инцидентерге өз убагында ыкчам чара көрүү багытында үзгүлтүксүз иш алып барышат, деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын 7 шаары жаңы план менен өнүктүрүлөт. Экономика жана коммерция министрлиги президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы жана буунун өнүктүрүү программасы менен биргеликте өлкөнүн аймактарын заманбап ыкмада өнүктүрүү боюнча кадрларды даярдай баштады. Анын алкагында Манас, Нарын, Өзгөн, Ош, Кант, Баткен жана Каракол шаарларынын мэрияларынын өкүлдөрү үчүн атайын окутуу курсу ачылды. Алар атайын бекитилген жаңы ыкмага ылайык шаарларды пландоо жана инвестиция тартуу ыкмаларын үйрөнүшөт. Окутуунун жыйынтыгында катышуучулар өз аймактарын өнүктүрүүнүн алгачкы мастер-пландарынын долбоорун иштеп чыгышат. Улуттук банк алдамчылардын жаңы ыкмасы тууралуу эскертти. Мекеме билдиргендей, шылондар өздөрүн Улуттук банктын кызматкерлери катары тааныштырып жатышат. Алар жарандарга социалдык тармактардан, мессенджерлерден билдирүү жиберишет. Адамдарды ынандыруу үчүн Улуттук банктын логотиби түшүрүлгөн документтерди колдонуп, мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү түндүк порталындагы катталган системасы бузулганын айтып алдашат. Мындай билдирүү келген учурда шылон менен сүйлөшүүнү токтотуп, банкка же укук коргоо кызматкерлерине кайрылуу сунушталат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 11 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан-чашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Орус Жалабад жана Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-чашы күтүлөт, күндүзү 15 градуска чейин жетсем, нарында бүгүн 19 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда күн бүркөк болуп жаан-чашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объектти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
9: Нуран парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк үй бүлө үчүн үй.
10: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. Футбол боюнча Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы U23 Кореянын курама командасын жеңип алды. Жолдоштук беттеш 9 июнда Бангкок шаарында өттү. Беттеш Кыргызстандын пайдасына 1-0 эсебинде аяктады. Жалгыз голду 83 мүнөттө Рыскелди Маданов киргизди. 76 мүнөттө Байбол Эрмеков кызыл карточка алып талаадан чыгарылды. Дүйнөлүк күрөш биримдиги Кыргызстандын күрөш федерациясына 2025 жылкы Азия чемпионатынын медалин жөнөттү. Жарым финалда кыргызстандык спортчу монголиялык спортчуга утулуп, коло медаль үчүн болгон беттеште Кайнадердин спортчусуна жеңилип, жыйынтыгында 5-чи орунду ээлеген. Бирок өкүнүчкө карай, монголиялык спортчу допинг менен кармалып, анын 25 жылдагы Азия чемпионаты жыйынтыгында жокко чыгарылган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Жолдоштук беттеште Аргентина Исландияны 3-0 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун авторлары 8-чи мүнөттө Барка, 72-чи мүнөттө Лео Месси, 86-чи мүнөттө Альмада болду. Эске салсак, эки команда тең 2026 дүйнө чемпионатына чакыруу жолдомосун алган. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лықтар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшіналиева, чығарылыштың демөрчісі, MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылу жаңы лықтар. Кыргызстандын ички иштер органдары жайкы туристтик мезгилде коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо максатында күчөтүлгөн тартипке өттү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти. Туристтик сезондун соңуна чейин милиция кызматкерлери эс алуу аймактарында жана каттамдарда коомдук тартипти көзөмөлдөп, жарандардын коопсуздугун сактоо жана ар кандай инциденттерге өз убагында ыкчам чара көрүү багытында үзгүлтүксүз иш алып барышат, деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын 7 шаары жаңы план менен өнүктүрүлөт. Экономика жана коммерция министрлиги президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы жана боонун өнүктүрүү программасы менен биргеликте өлкөнүн аймактарын заманбап ыкмада өнүктүрүү боюнча кадрларды даярдай баштады. Анын алкагында Манас, Нарын, Өзгөн, Ош, Кант, Баткен жана Каракол шаарларынын мэрияларынын өкүлдөрү үчүн атайын окутуу курсу ачылды. Алар атайын бекитилген жаңы ыкмага ылайык шаарларды пландоо жана инвестиция тартуу ыкмаларын үйрөнүшөт. Окутуунун жыйынтыгында катышуучулар өз аймактарын өнүктүрүүнүн алгачкы мастер-пландарынын долбоорун иштеп чыгышат. Улуттук банк алдамчылардын жаңы ыкмасы тууралуу эскертти. Мекеме билдиргендей, шылондор өздөрүн улуттук банктын кызматкерлери катары тааныштырып жатышат. Алар жарандарга социалдык тармактардан, мессенджерлерден билдирүү жиберишет. Адамдарды ынандыруу үчүн улуттук банктын логотипи түшүрүлгөн документтерди колдонуп, мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү түндүк порталында катталган системасы бузулганын айтып алдашат. Мындай билдирүү келген учурда шылон менен сүйлөшүүнү токтотуп, банкка же укук коргоо кызматкерлерине кайрылуу сунушталат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 11 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Орус жылла Бажина Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылайт. Ысык көл облусунда ошондой эле жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 15 градуска чейин жетсем, нарында бүгүн 19 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда күнбүркөк болуп жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: АИ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Узақ сейілді өдіңгейін муындарыңыз оруйу. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Боль нос релакс гель бұл чүм жана муындардағы дискомфорттын арылуға жардам берет. Сезген үйіні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүмдардағы жашқа байланышты өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңы лыктар.
3: Саламатсыздар, сиздер менен Диана Дүйшиналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдө 1 январдан баштап окуучунун бир күндүк тамак ашы үчүн 40 сомдон бөлүнө баштайт. Тиешелүү чечимди Садыр Жапаров кабыл алганын президент администрациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, учурда 4-чү класска чейинки ар бир окуучунун тамактануусу үчүн күнүнө 14 сом бөлүнөт. Каржылоону жогорулатуу эт жана балык тармактарын, сүт азыктарын рационго көбүрөөк кошууга, жашылча жемиштердин ассортименттерин кеңейтүүгө, тамак ашты ар түрдүү кылып берүүгө мүмкүндүк берет. Кыргызстандын бардык коомдук жайларында заманбап видео байкоо камералары орнотулууда. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, бул жаатта жумуштар коопсуз өлкө долбоорунун алкагында жүрүп жатат. Техника күнү түнү абалды көзөмөлдөөгө, тартип бузууларды аныктоого жана аларга ыкчам таасир берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Камералардын жардамы менен милиция кызматкерлери кылмышкерлерди аныктап, тиешелүү жараларды көрүүдө, дешти ведомстводон. Бишкекте мамлекеттик туу жаңысына алмаштырылды. Катуу шамалдан кече Ала Тоо аянтындагы желек жабыркаган. Мэриядан билдиришкендей, туу тазалык муниципалдык ишканасы тарабынан дароо жаңысына алмаштырылып баштаган. Кыргызстанда алгачкы жолу инклюзивдүү спорт фестивалы Сени Кап өткөрүлүдү. Кан шаарындагы спорт сити аянтчасында өткөн иш-чарага 550 ашуун конок катышып, алардын 250 мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болду. Фестивалдын башкы ураны бул жерде ар бир адам чемпион. Балдар инклюзивдүү чуркоо жарышында жана стол үстүндөгү волейболдо күч сынашып, ар кандай мини-оюндарга катышып, жаңы досторду табышты. Майрамдын соңунда бардык катышуучулар белектерге ээ болушту. Иш-чаранын башкы уюштуруучусу Кыргызстандагы Белла жана Сени брендтеринин расмий дистрибьютору болгон TradeGov компаниясы. Фестивалды Спорт без преград фонду 100 ашуун ыктыярчы, ошондой эле Абдыш Ата, Нават, Ширин кондитердик үйүм, КСБ банкы, Умай группу, Глобус дүкөндөр тармагы, Кыргызстан камсыздандыруу компаниясы, Кыргызстандын Кызыл Жарым Ай коому жана Ой-10 чыгармачыл оюндар борбору колдошту. Сеника бул ден соолугунда өзгөчөлүгү бар адамдар үчүн өткөрүлүүчү эл аралык спорттук долбоор. Быйыл ал Кыргызстанда биринчи жолу ири масштабдагы инклюзивдүү спорт фестивалы форматында өтүп, жүздөгөн балдарга кубаныч жана унутулгус эмоция тартуулады. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 12 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чөө облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 16 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда жаан жаашык ыктымал, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 5, нарында күндүзү плюс 22 градус болсо, түнкүсүн 11 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең болот каптайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 16 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама. Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди экигиз аркылуу издеңиз.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Farm Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

0: ток. Жеке келген азықтын бары бар. Гирда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.

0: Азман жайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118. 5 days on the free.

0: Жетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-70-30, 0500-02-70-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла Индекс М.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бұл алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Футбол бойынша Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы U23 Кореянын курама командасын жеңип алды. Жолдоштук беттеш 9-июнда Бангкок шаарында өттү. Беттеш Кыргызстандын пайдасына 1-0 эсебинде аяктады. Жалгыз колду 83-мүнөттө Рыскелди Маданов киргизди. 76-мүнөттө Байбол Эрмеков кызыл карточка алып талаадан чыгарылды. Дүйнөлүк күрөш биримдиги Кыргызстандын күрөш федерациясына 2025 жылкы Азия чемпионатынын медалин жөнөттү. Жарым финалда кыргызстандык спортчу монголиялык спортчуга утулуп, коло медаль үчүн болгон беттеште КНДРдин спортчусуна жеңилип, жыйынтыгында 5-орунду ээлеген. Бирок өкүнүчкө карай, монголиялык спортчу допинг менен кармалып, анын 25 жылдагы Азия чемпионаты жыйынтыгында жокко чыгарылган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Жолдоштук беттеште Аргентина Исландияны 3-0 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун авторлары 8-мүнөттө Барка, 72-мүнөттө Лео Месси, 86-мүнөттө Альмада болду. Эске салсак, эки команда тең 2026 дүйнө чемпионатына чакыруу жолдомосун алган. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар, сиздер менен Диана Дүйшөналиева чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдө 1 январдан баштап окуучунун бир күндүк тамак ашы үчүн 40 сомдон бөлүнө баштайт. Тиешелүү чечимди Садыр Жапаров кабыл алганын президент администрациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, учурда 4-чү класска чейинки ар бир окуучунун тамактануусу үчүн күнүнө 14 сом бөлүнөт. Каржылоону жогорулатуу эт жана балык тармактарын, сүт азыктарын рационго көбүрөөк кошууга, жашыл жемиштердин ассортименттерин кеңейтүүгө, тамак ашты ар түрдүү кылып берүүгө мүмкүндүк берет. Кыргызстандын бардык коомдук жайларында заманбап видео байкоо камералары орнотулууда. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, бул жаатта жумуштар коопсуз өлкөм долбоорунун алкагында жүрүп жатат. Техника күнү-түнү абалды көзөмөлдөөгө, тартип бузууларды аныктоого жана аларга ыкчам таасир берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Камералардын жардамы менен милиция кызматкерлери кылмышкерлерди аныктап, тиешелүү жараларды көрүүдө, дешти ведомстводон. Бишкекте мамлекеттик туу жаңысына алмаштырылды. Катуу шамалдан кечээ Ала Тоо аянтындагы желек жабыркаган. Мэриядан билдиришкендей, туу тазалык муниципалдык ишканасы тарабынан дароо жаңысына алмаштырылып баштаган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: башкы демөөрчөсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 12 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чөл облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 16 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда жанжа шыктымал, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 5, нарында күндүзү плюс 22 градус болсо, түнкүсүн 11 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең болот, каптайт абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 16 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчөсү Барсо Кейджи.
1: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
2: Жарнама.
1: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506-2101-77. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач. Логистикалык компания CBS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CBS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт CBS чекиткейчи. Instagram CBS логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган. Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
0: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекиткейджи. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
4: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, сиздер менен Диана Дүйшөналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдө 1 январдан баштап окуучунун бир күндүк тамак ашы үчүн 40 сомдон бөлүнө баштайт. Тиешелүү чечимди Садыр Жапаров кабыл алганын президент администрациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, учурда 4-чү класска чейинки ар бир окуучунун тамактануусу үчүн күнүнө 14 сом бөлүнөт. Каржылоону жогорулатуу эт жана балык тармактарын, сүт азыктарын рациондо көбүрөөк кошууга, жашылча жемиштердин ассортименттерин кеңейтүүгө, тамак ашты ар түрдүү кылып берүүгө мүмкүндүк берет. Кыргызстандын бардык коомдук жайларында заманбап видео байкоо камералары орнотулууда. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, бул жаатта жумуштар коопсуз өлкө долбоорунун алкагында жүрүп жатат. Техника күнү-түнү абалды көзөмөлдөөгө, тартип бузууларды аныктоого жана аларга ыкчам таасир берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Камералардын жардамы менен милиция кызматкерлери кылмышкерлерди аныктап, тиешелүү жараларды көрүүдө, дешти ведомстводон. Бишкекте мамлекеттик туу жаңысына алмаштырылды. Катуу шамалдан кече Ала Тоо аянтындагы желек жабыркаган. Мэриядан билдиришкендей, туу тазалык муниципалдык ишканасы тарабынан дароо жаңысына алмаштырылып баштаган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
5: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 12-июнь күнү көпчүлүк аймактарда күнбүркөк болот. Чөл облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 16 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда жанжа шыктымал, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 5, нарында күндүзү плюс 22 градус болсо, түнкүсүн 11 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең болот, каптайт абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 16 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңкоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: Бифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапатту.
1: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтан Алиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынч, ата-енелер ішенімдүү жайғашқан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бұл алдыда спорт жаңалықтар менен бакайым. Футбол бойынша Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы U23 Кореянын курама командасын жеңип алды. Жолдоштук беттеш 9 июнда Бангкок шаарында өттү. Беттеш Кыргызстандын пайдасына 1-0 эсебинде аяктады. Жалгыз голду 83 мүнөттө Рыскелди Маданов киргизди. 76 мүнөттө Байбол Эрмеков кызыл карточка алып талаадан чыгарылды. Дүйнөлүк күрөш биримдиги Кыргызстандын күрөш федерациясына 2025 жылкы Азия чемпионатынын медалин жөнөттү. Жарым финалда кыргызстандык спортчу монголиялык спортчуга утулуп, коло медаль үчүн болгон беттеште Кайнадердин спортчусуна жеңилип, жыйынтыгында 5 орунду ээлеген. Бирок өкүнүчкө карай, монголиялык спортчу допинг менен кармалып, анын 25 жылдагы Азия чемпионаты жыйынтыгында жокко чыгарылган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Жолдоштук беттеште Аргентина Исландияны 3-0 ири эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун авторлары 8-чи мүнөттө Барка, 72-чи мүнөттө Лео Месси, 86-чи мүнөттө Альмадо болду. Эске салсак, эки команда тең 2026 дүйнө чемпионатына чакыруу жолдомосун алган. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыхтар.
2: Саламатсыздар мы, сиздер менен Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдө 1 январдан баштап окуучунун бир күндүк тамак ашы үчүн 40 сомдон бөлүнө баштайт. Тиешелүү чечимди Садыр Жапаров кабыл алганын президент администрациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, учурда 4-чү класска чейинки ар бир окуучунун тамактануусу үчүн күнүнө 14 сом бөлүнөт. Каржылоону жогорулатуу эт жана балык тармактарын, сүт азыктарын рационго көбүрөөк кошууга, жашыл жемиштердин ассортименттерин кеңейтүүгө, тамак ашты ар түрдүү кылып берүүгө мүмкүндүк берет. Кыргызстандын бардык коомдук жайларында заманбап видео байкоо камералары орнотулууда. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, бул жаатта жумуштар коопсуз өлкөм долбоорунун алкагында жүрүп жатат. Техника күнүтүнү абалды көзөмөлдөөгө, тартип бузууларды аныктоого жана аларга ыкчам таасир берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Камералардын жардамы менен милиция кызматкерлери кылмышкерлерди аныктап, тиешелүү жараларды көрүүдө, дешти ведомстводон. Бишкекте мамлекеттик туу жаңысына алмаштырылды. Катуу шамалдан кече Ала Тоо аянтындагы желек жабыркаган. Мэриядан билдиришкендей, туу тазалык муниципалдык ишканасы тарабынан дароо жаңысына алмаштырылып баштаган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçe. Bizmenen candan.
1: Жакшы сөзүбүздү аябай, биздин жагымдуу кечте угармандарга жакшы маанай тартуулайлы деп кайрадан толкунга кызматка келип калган чагыбыз. Угармандар, жалпыңыздарга ысык салам айтабыз.
2: Дагы бир жолу бардыгыңыздарга салам. Атыбыз Айжан жана Азат, сиздердин маанайыңыздарды эң жогорку деңгээлге көтөрүлү деп келип калдык. Бекеринен 10-10 деп айтылбайбыз. Анан дагы бир суроо да, Азат, эмне үчүн 10-10 сиз үчүн?
1: Баа коебузго бир нерсеге. Мисалы үчүн Айжандын үнү 10-10 экен, өзү 10-11 экен дегендейчи.
2: Жакшы. Ошол жакты, ошону уккум келген.
1: Ушуну эле күтүп аткан биз.
2: Биздин да угармандар дал ушундой, мен аны билем. Анткени активдүү катышат, биздин оюндарга саламдарды жолдошот. Айтор, бардык угармандарыбызды жакшы көрөбүз жана салам деп калдык. WhatsApp номерибиз кызматта 0709-118-118. Бул номер сиздер менен бизди көпүрө кылган сонун WhatsApp номерибиз.
1: Сонун WhatsApp номер, байкадыңар да. Достор, ал номер менен сиздер алдыда албетте биздин байгелі ойынарызға қатышасыздар. Атай тұрған болсақ, Автоледи, Төрт дөңгелек жана башка мықты ойындарыбыз сизди қуантатын. Жана?
2: Ооба, билеттерибиз бар. Бродвей кинотеатрына жөнөтөбүз. Сиздерди мөлтүр спа борбору күтүп турат. Мындан сырткары атайын айымдар үчүн арналган асыл мед эс алуучу жана ден соолукту чыңдоочу дагы борбор сизди күтүп турган чагы.
1: Мына ушундай, андыктан ийгиликтер болсун. Бүгүн биздин толкунда жеңишке жеткен бактылуу угармандардын катарын толуктаган сиз болуңуз. Биз келиңиз анда 3 саат бою адаттагыдай баарлашабыз, ой бөлүшөбүз, жыйынтык чыгарабыз. Күндүн темасы анда.
2: Биз бүгүн кошуналар тууралуу сүйлөшкүбүз келет, ардактуу угармандар. Күндүн темасы сиздин кошуна. Сиздин кошунаңыз кандай? Балким эми сөзсүз түрдө эле үйдүн жанындагы кошуна эмес, балким жаныңызда отурган кошуна, жумуштагы. Менин кошуна мисалы Азат.
1: Айылда мисалы үчүн бир квартал кошуна болушат. Сен айткандай жумушта чогуу отургандар кошуна болот дегендей.
2: Окуу жайларда кошуналар бар, үй, подъездде. Айтор, ошол кошуналар тууралуу биз бүгүн сүйлөшөбүз. Анткени кайсыл бир өлкөдө бүгүн кошуналардын майрамы экен. Ал нерсени биз дагы колдон чыгарбай, кошуналарга дагы өзгөчө бир мындай орун бердик. Анан саламдарды дагы буйруса дал ошол кошуналарга жолдоп коелу бүгүн.
1: Ооба, айтат го, алыскы туугандан жакын кошуна артык деп. Анан кийин чындыгында кошуналар мындай бир туугандай болдум. Киришип чыгышып, мурунку кезди мен эске салып кеттим. Тигин алып келе койчу, муну алып келе койчу дегенде ал учурда дарбаза жок, азыркыдай забор жок. Кирип барып эле нанын алып кетесиң, андан бөлөктөрүн баардыгын алып кетесиң, ошентип ынтымак болчу эле. Эми бул көрүнүш азыр деле бар. Мына ошол сиздин сүйүктүү кошуналар тууралуу сөз кылалы.
2: Ооба, мисалы көп кабаттуу үйлөрдө көбүнчө сай чуркабагыла, тынч отургула, балдарыңарды мындай салдыргыла дегендер дагы көп. Ошол себептен ал тууралуу сүйлөшөлү. Баса туугандар деп калдык го, туугандар группасында эле кошуналардын дагы группалары бар.
1: Ооба,
2: ошол жактагы да кызыктарды балким бөлүшсөңүз болот. Дагы бир жолу WhatsApp номерди кайталайм: 0709-118-118.
1: Анда эмесе жакшыр менен бул саатыбызды баштайлы. Бизди гүлдүн жээгине алып барган Айберон болот экен.

0: Авторадио кечки шоу ондонон жагымдуу урлардын коштоосунда биз берүүбүздү улантабыз достор. Биздин кошуналар тууралуу сөз кылдабыз. Угармандардан каттар бар дароо.
1: Биздин кошуна айылдагы бардык жаңылыкты биринчи билет дейт, ошонусу менен кызыктайт. Анан дагы аны чиркин өмүрдөгү каарман барго дейт, велосипедчи деген, ошентип атап койгонбуз дейт. Өзү дагы тамашакөй, дароо эле тамашаны туура кабыл алат деген дагы билдирүүсүн узаткан. Кошунам менен ушунча жылдан бери чогуу жашайбыз дейт, анан азыр туугандан да жакын болуп калдык дейт. Салам узатамын ата Рустам байке, бар болуңуз деген асмас билдирүүнү Айбек аттуу каарманыбыз узаткан.
0: Айжан, сиздин үнүңүз өтө жагымдуу. Күндө угам, такси кызматында иштейм. Рахмат силерге, дайыма кызыктуу тема козгойсуздар дейт. 94-95 абоненти.
1: Жагымдуу
0: мага.
1: Кошуна майрам сайын борсок көтөрүп келет. Рахмат ага, биздин кошуна менен болгон ынтымагыбыз 15 жылдан бери дейт, үй бүлөдөй болуп калдык деген асмас билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен.
0: Сонун кошуналар менен болгон мамилени, андагы кызыктарды, окуяларды, мүмкүн силерде бир кандайдыр бир башкалардан айырмаланган салт санаалар барбы кошуналар арасында, ал тууралуу жазсаңыз болот. WhatsApp номер 709-118-118.
2: Аба ырайы. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 12 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чөө облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 16 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан-чачын ыктымал, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 5, нарында күндүзү плюс 22 градус болсо, түнкүсүн 11 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең болот, каптайт абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 16 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
3: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
2: Жарнама. Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
3: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясы натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555-117-337. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Директор: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө Парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14. Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
4: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
2: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
4: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Жашоону жарымы, жарыгы, асыл жарлар тууралуу ыр созгон Ислам Акматов толкунда болду. Рахмат айтабыз. Күндүн темасы менин кошунам.
1: Кандайсыңар? Биздин кошунолор аябай жакшы инсандар, узак туугандары жакын кошуна артык дегендей, жакын кошунабыз туугандан да жакын. Кудайга шүгүр, жакшы кошуналарым бар. Конокко кетсек, үйдү кенен таштап кетебиз. Кошуналарга ишенип деп Айбек аттуу каарманыбыз аткан экен.
0: Бул эми башкы маселе го, үй таштап кетүүчү, кимге таштайбыз, ким карайт деп. Алыска барганда, той топурга барганда да калып калат го ошондой учурда. Бар экен анда ишенчү киши.
1: Ооба. Мындан сырткары дагы бир билдирүү бар болчу. Кандайсыңар дейт. Биз айылда турабыз дейт. Ушунча жылдан бери жашайбыз. Анан тооктору жөнүндө жазган экен азыр мындай кагазга ороп
0: тооктору
1: кирип дейт жумуртка ошол жака кошунага болуп кат экен да ошондочу кошунанын эсебине
0: анан унчукпай алып алышат.
1: Унчукпай эми жок унчукпай алып алышпайт эмес үлүшү бар экен үлүшү бар экен
0: 25% меники дегендейби.
1: Кошуна жакшы болсо короо майрамдай эле сезилет дейт. Кошуна жаман болсо анда бизге наушник дагы керек болуп калат деген билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар экен.
0: Аябай мындай заманбап макалдаштырып эген го угарманыбыз э. Жакшы, алдыда дагы сизден келген кат кабарларды күтөлү. Ага чейин бүгүнкү күндөгү кызыктар.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Айжан, баштап бериңиз анда.
1: Бүгүн өзгөчө майрам экен, аял затка арналган майрам. Аял зат дардын бакыттуу күн экен. Мындайча айтканда женское счастье деп коткон. Бул күн аялдардын бактысын, кубанычын жана жашоодогу ордун даңазалоого арналган экен. Ошол себептен мырзалар, эгерде сиздин жакын аял адамыңыз жол болсо, эми деги эле бүткүл аял зат болсо, жашооңузда анда бүгүн бактылуу кылыңыз аны. Бүгүн эле эмес,
0: ар дайым. Дайыма.
1: Кийинкиси.
0: Японияны көздөй уча турган болсок, ал жакта бүгүн кол чатыр майрамы болуптур.
1: Оо, жакшы. Мындан сырткары, мындан 137 жыл мурун дүйнөгө белгилүү Маргарита пиццасы жаралып, бүгүн анын урматына атайын күн арналган экен. Маргарита деген пиццаны жеп көрсөңүз керек. Ошол.
0: Сен ойлондуруп, шилекей дагызы, ушунда майрамдарда бизге айтпай эле койсоң кандай болот?
1: Айтып атпаймынбы? Аялдардын бакыттуу күнү менен Маргарита пицца күнүн экөөнү бириктирип койсо болот экен.
0: Анан эшикти жамгыр жаап, себелей баштады, кол чатырды кармап алгыла.
1: Мындан сырткары кадимки эле биз билген кызгалдактар бар го, дал ошол кызгалдактардын күнү дагы орун алган экен.
0: Баарыбыз, быйыл жетиштиңби сүрөткө түшкөнгө?
1: Жок, мен деги эле жыл сайын жетишпейм. Анан жетишкен күндө деле

АИ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектерден жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кең ири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Қарек оптикасы. Бұл 15 000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46. Мото саякатка даярсыз ба? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Motoshop дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Motoshop чекиткенчи.

0: Авторадиодо фрагмент ойуну.
1: Байгели ойнубуз фрагмент старт алды достор. Кана анда сиздерге ийгиликтерди каалайлы дагы бул ойнубузду баштап ийгиликтүү өткөрүп алалы деген ойдомун.
2: Биз жеңүүчүгө Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарууга даярбыз. Каалаган тасмаңызды барып көрүп келесиз. Ал кинотеатр кайда жайгашкан деген суроо салсаңыз, анда Азия молдун 3-чү кабатына барасыз, попкорнду колго аласыз, суусундуктар менен биргеликте каалаган тасмаңызды көрүп келесиз. Ооба, баса ал жакта VIP атайын залдардагы орун алган экен, мындан сырткары комфорт портабилдүү креслолор менен жабдылган сонундагы залдар бар. Көрүп келиңиз жана албетте Бродвей KG сайтынан сеанстарды алдын ала көрүп алсаңыз болот.
1: Мына ушундай достор, анда WhatsApp номер 0709 118 118, мына ушул сиз менен бизге көпүрө оюндун ачкычы болот, ийгиликтин. Сактаңыз дагы мына ушул үзүндүнү коюп беребиз, анан кийин албетте таап биринчи болуп ата калышыңыз керек.
2: Ооба, кана эмесе биз анда ал фрагментти угалы.
3: Бакой Айшка, силер балаңар чоң ойгондо балаңар айтасыңар да, туурабы? Биз сени багып алганбыз деп.
4: Айтасыңар
5: го? Жынысыңбы? Айтпайбыз.
3: Апе, сен жынысыңбы бакой? Эмнеге айтпайсың?
5: Эмнеге айтабыз?
3: Башка бирөөдөн укканча сенден укпайбы, анан көрүп туурабы?
5: Качай.
3: Элестет, анан чоң ойгондо бою 1.90 болуп калган деп кой. Анан булар экөө тип кичинекей болуп турсаңар, анан бир суроолор пайда болот да, туурабы?
4: Туура, кошулам.
3: А тем более ал сулуураак болуп калса, анда вообще андан өткөн көп суроо бар.
1: Мына ушундай күлкүлүү кино тасманын үзүндүсү. Эми бул жакта сүйлөө манерасынан, анан албетте тамашаларынан эле угармандарга түшүнүктүү болуш керек, э?
2: Ооба, бирок биз багыттагы берекетели бүгүнкү күндүн темасына байлап туруп, булар дагы кошуналар.
1: Ооба.
2: Өз ара.
1: Узун кыска кошуналар дейсиңби?
2: Ошол себептен бизде жооптор бар болсо, анда биз жеңүүчүнү аныктоого даярбыз. Бул кайсыл тасма? Биз 10 секунд убакыт беребиз, анткени бардык угармандарга мүмкүнчүлүк түзөлү.
1: Узата калыңыз, бизди онлайн аркылуу уккандар да бар. Аларга биздин сүйлөгөн сөзүбүз бир аз кечигип жетет. Ошол себептен мүмкүн сиздер дагы жетишпей калдым, бизге жеткенче көп болуп кетти деп башты жерге салуу ойлонуп калбаңыз. Узата бериңиз, сизди дагы мүмкүн алыстагы биздин оюнчубуз деп байгебизди кайрып калабызбы, туурабы?
2: Ооба, WhatsApp номерди дагы бир жолу кайталайбыз. Бул кайсыл фрагмент? Бизге узатып коюңуз, жазып 0709 118 118 номерине.
1: Бул тасманын бардык чыгарылыштарын көргөнсүңбү, бөлүктөрүн?
2: Ооба, ооба, 4-чүсүнө чейин көргөм.
1: Кайсы
2: Индияга барып келгем? 1-2.
1: 1-2. Көлгө барганы, Таласка барган экен да.
2: Ооба. Жакшы, биз анда жеңүүчүбүзгө берет экенбиз, э, билетибизди.
1: Табылды, келди.
2: Табылды.
1: Жеңүүчүбүз бар. Анда эмесе сен атай калсаң эле, мен дүркүрөгөн кол чабуулар менен куттуктап өтмөкмүн. Кандай дейсиз?
2: Акыркы сандарым 21-20 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Кол чабуулар болсун. Мына ушундай бизди күттүргөн жеңүүчүбүз аныкталды. Бродвей кинотеатрына албетте биздин жолдомобузду карабыз. Кубануу менен барып сизге жаккан кинотасмалардын бирин тандап көрүп келиңиз. Кубанычтасыңбы?
2: Ооба, биз бул жакта жазышып калбадымбы угарманыбыз менен? Анан эгерде капа болгон угармандарыбыз дагы бар экен, айы таппай калдым дегендер буюрса, бул оюнубуз токтогон жок, эртең дагы буюрса ойнотобуз. Андан сырткары алдыда дагы оюндарыбыз бар,
1: башка оюндарыбыз бар. Салам кат, күндүн темасына билдирүүлөрдү калтырганды унутпаңыз. Куттуктоолор алдыда жаңырат.
0: Фрагмент оюну.

0: Кечки шоу Зылан Тауыз достор, бул Лондонон. Азат Айжан жаныңызда. Эч жака качып кеткен жокпуз. Кайрадан күндүн темасына кайталы. Себептегенде сиздин ойлор, билдирүүлөр бул жакта бар.
1: Сиздин кошунаңыз деп аталат бүгүнкү күндүн темасы жана келген билдирүүлөр бар экен. Кандайсыздар дейт Лондонон Азат Айжан, силерге ысык саламыз айтабыз. Кутман кеч дейт. Өзүңөрдүн кошуналар тууралуу эч айткан жоксуңар го деген билдирүүнү узаткан экен. Эми менин кошуналарым стандарттуу эле тынч отургула деп группабыз күндө бир 5 жолудан жаңырып турат.
0: Ошол эле. Менин кошуналарым тууралуу айта турган болсом, ал жак өзүнчө эле бир концерт. Себептегенде бул жерге түшүп калыптыр, бул эмне кыйшайып калган, ким эшикти катуу жаап атат, ким мынтип атат, дырылдатып атат, болуп бузуучу болуп атабыз азыр.
1: Жакшы, бизде эле турбайсыңарбы? Бул жакта Зарина аттуу каарманыбыздан билдирүү келген экен. Менин орусча жазыптыр, мен кыргызча окуп берейин. Менин кошуналарым аябай шаңдуу тоскондо жакшы көрүшөт дейт, өзгөчө кечинде дейт. Ошол себептен мен алардын айынан дейт уктай албайм, анан эртеси күнү дагы жумушка кечигем деген билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар экен. Ошол андайда группага жазыш керек. Ай, тынчтангыла, болду.
0: Тонок тоскондубу ошондо? Шаңдуу тоскондуу.
1: Шаңдуу отурушат экен ар
0: дайым. Анда кошулуп эле барып калыш керек, уйгу жок болсо.
1: Сиздерден дагы билдирүүлөрдү күтөбүз. 0709-118-118. Ал эми биз болсо салам каттарга кезекти берели.
2: Салам каттан салам айт.
0: Сагынычтуу саламдарыбыз бар. Бүгүн уулубуз Мирзаттын туулган күнү. Аны туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Келечеги кең, жолу ачык болсун деп атенеси билдирүүсүн калтырып, каалоо тилек кошумчалап койгулачы деген экен.
1: Куттуктайбыз, баардык жакшылыктарды каалайбыз.
0: Ооба, кийинки каат, кийинки.
1: Мен жумуштагы кошуналарыма чоң салам жолдойм дейт. Нуркыз эжеге, Жаңылга, Заринага, Анара, Сивилге жана Далидага чоң салам. Дагы өзгөчө саламыбыз Илисей аттуу мырзага дейт. Ар бир күнү чогуу иштеп жакшы маанай тартуулайбыз. Туугандардай эле болуп калдык деген билдирүүсүн узаткан угармандарыбыз бар экен.
0: Жалаң кыздар жана мен болуп Илисей отурган турбайбы арасында?
1: Бардык биздин дагы кошуналарга ысык салам. Биз болсо дагы бир билдирүү, андан соң өз
0: жаңы саатты окуп айлыбы, ырыкпайлыбы. Жогорудагы биздин угармандарыбыздын каалоо тилектерин бекемдеп, Мирбек Атабеков толкунга кошулсун, билесиң бе ара.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лықтар.
2: Саламатсыз дарвым, сіздер менен Диана Дүйшіналиевам чығарылыштың демеөрчісі, MR Group құрылыш компаниясы, алдыда манилу жаңылықтар. Өлкөде 1-ші январдан баштап, оқуучунің бір күндік тамақ ашу үшін 40 сомдан бөріні аштайды. Теншелі чешімді Садыржа Паров қаулалғанын президент администрациясынан білдірешті. Малымат қылайы қочурда 4-ші класқа чейінке, ар бір оқуучунің тамақтан осы үшін күніне 14 сом бөрінеді. Қаржылоуну жоғарылату, эт жана балык тармактарын, сүт азыктарын рационго көбүрөөк кошууга, жашылча жемиштердин ассортименттерин кеңейтүүгө, тамак ашты ар түрдүү кылып берүүгө мүмкүндүк берет. Кыргызстандын бардык коомдук жайларында заманбап видео байкоо камералары орнотулууда. Ички иштер министрлигинен билдиришкенде, бул жаатта жумуштар коопсуз өлкө долбоорунун алкагында жүрүп жатат. Техника күнү-түнү абалды көзөмөлдөөгө, тартип бузууларды аныктоого жана аларга ыкчам таасир берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Камералардын жардамы менен милиция кызматкерлери кылмышкерлерди аныктап, тиешелүү жараларды көрүүдө, дешти ведомстводон. Бишкекте мамлекеттик туу жаңысына алмаштырылды. Катуу шамалдан кече Ала Тоо аянтындагы желек жабыркаган. Мэриядан билдиришкендей, туу тазалык муниципалдык ишканасы тарабынан дароо жаңысына алмаштырылып баштаган. Кыргызстанда алгачкы жолу инклюзивдүү спорт фестивалы Сени Кап өткөрүлүдү. Кан шаарындагы спорт сити аянтчасында өткөн иш-чарага 550-ден ашуун конок катышып, алардын 250-сү мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болду. Фестивалдын башкы ураны бул жерде ар бир адам чемпион. Балдар инклюзивдүү чуркоо жарышында жана стол үстүндөгү волейболдо күч сынашып, ар кандай мини оюндарга катышып, жаңы досторду табышты. Майрамдын соңунда бардык катышуучулар белектерге ээ болушту. Иш-чаранын башкы уюштуруучусу Кыргызстандагы Беллам жана Сени брендтеринин расмий дистрибьютору болгон TradeGov компаниясы. Фестивалды Спорт без преград фонду 100-дөн ашуун ыктыярчы, ошондой эле Абдыш Ата, Нава, Ширин кондитердик үйү, KCB банкы, Умай Групп, Глобус дүкөндөр тармагы, Кыргызстан камсыздандыруу компаниясы, Кыргызстандын Кызыл Жарым Ай коому жана Ой 10 чыгармачыл оюндар борбору колдошту. Сени Кап бул ден соолугунда өзгөчөлүгү бар адамдар үчүн өткөрүлүүчү эл аралык спорттук долбоор. Быйыл ал Кыргызстанда 1-ші жолу ири масштабдагы инклюзивдүү спорт фестивалы форматында өтүп, жүздөгөн балдарга кубаныч жана унутулгус эмоция тартуулады. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Саатыбыздын жебеси 18:07. Жетинин бири кыдыр деп туруп, жакшы ниет тилек менен бул саатка дагы баш багып атабыз. Огармандар, дагы бир ысык салам жолдойбуз. Жаңы кошулгандар болсо, жалындуу ысыктан айырмалантып сиздерге Азат жана Айзан жаныңызда. Бул сааттын алкагында дагы байкелүү оюндарыбыз жана күндүн темасын улантабыз.
2: Күндүн темасын эсиңиздерге салалы, биз бүгүн кошуналар тууралуу сүйлөшүп жаткан чагыбыз. Айылдагы, балким шаардагы, көп кабаттуу үйлөр, жер үйлөрдөгү экөө башка, эки башка ал мындай атмосфера. Мисалы, мен бир билем, таанышымдын көчөсү боюнча катташат. 7-чи көчө деген бар,
1: ошол көчө дейсиңби?
2: Ооба. Анан майрамдар болуп калабы, Норуз, Курман айт деген майрамдардын баардыгын чогуу, анан ошол кошуналардын бири кыз узатуу болсо деле ошол кызматтын баарын ошол кошуналар кылышат, ошол тойдун баарын кошуналар өткөрүшөт, кудаларды тосушат. Ошондой шаан чөкөттүү кошуналар бар. Анан кээ бирки кошуналар бар, жада калса бири бирин дагы таанышпайт.
1: Ооба. Азыр ошондой көрүнүштөр тилекке каршы жаралып жаткандай. Бирок мурункуга кайтсак, мен да эсиме түштү. Биз бала кезде баягы алмабак эми айылда ар биринкинде эле бар го. Анан кийин биздин огороддо наливка деген жайкы мына ушундай алма бар болчу, жайында мөлтүрөп бир ушундай укмуш тегерек четте эч кимдикинде жок, анан биздикине баардыгы кирип келип анан отуруп алып жечибиз. Анан сары алмурут көрдүң беле?
2: Ооба.
1: Сары алмурут. Кадимкидей эле сап-сары болгон алмурут, өтө чоң эмес.
2: Жумшак.
1: Эми тиштесең жумшак эле болот. Ошондой ал нерсени мен башка жактан чын эле көрө элекмин. Биздин үйдө бар болчу. Анан ага дагы элдин баары кыдырып өткөн кеткендер келип, кирип кошуналар отуруп алып, анан кийин жечибиз.
2: Эми андай нерсе азыр жок болуш керек. Такыр эле.
1: Азыр ошол көрүнүштөргө айтып атпаймынбы, кичине кейиштүү көрүнүштөр бар. Бирок мүмкүн андан дагы артык жакшы катташкан, баарлашкан угармандарыбыз болсо керек. Мына ошолор маалымат берип бизге кандай мамиледесиздер, кандай кызыктар болот кошуналар менен, ал тууралуу жазып өтсөңүз биз эфирден окуп коебуз.
2: Биздин кошунабыз абдан меймандос, бир чыны чайга чакырып 2 сааттан кийин араң чыгарасың деген билдирүүнү узаткан угармандарыбыз бар экен. Кандайсыңар дейт биздин кошуналарыбыз. Таңкы спортту аябай жакшы көрөбүз дейт. Өзүбүз жер үйдө жашайбыз, ошол себептен кошуналар менен сүйлөшүп группа ачып, биз таңкы көнүгүүлөрдү жасайбыз дейт, чуркайбыз дейт. Анан ошонун артынан бир режимге келип алганбыз. Ошол кошунабызга ысык салам узатабыз дейт. Совет мырзага бизден дагы чоң салам.
1: Жакшы, ыр менен Улантал эфирибиздин Нури толкунга кошулсун, океанда ыры жана алдыда сизден келген кат кабарларды дагы окуйбуз.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 12 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чөө облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 16 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда жаңжа шыктымал, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 5, нарында күндүзү плюс 22 градус болсо, түнкүсүн 11 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең болот, каптайт абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 16 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага мелатонинди сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
5: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Рубикон компаниясынан мелатонин, Беларусьтун текшерилген сапаты, жеткиликтүү баада, ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17 айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек байгелүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. M-Bankта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. M-Bank. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
6: Айымдардын 70% сапатсызуун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
8: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекиткечи сайтына кайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
9: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекиткейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
0: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
2: Немис тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Уз бөлмөлөр хамам ал эми мини кинотеатр эс алууңузду дагы да болсо жагымдуу кылат. Бул жерде толук эс алуу, өзүңүзгө убакыт бөлүңүз. Анткени сиз татыктуусуз. Гагарин көчөсү 5/1 кант шаарына жайгашкан жана Мөлтүр Спа KG баракчасына дагы баш баксаңыз болот. Биз бүгүн Автоледиде өзгөчө бренд тууралуу айтып беребиз.
1: Ооба. Кана анда баштайлы маалымат беребиз. Сиз болсо туура жоопту сууруп чыгышыңыз керек. Камырдан кылды сууругандайчы.
0: Кан эмеси. Бул люкс автоунаа бренди Японияда жаралган. Биз баса айт койбойлубу, туура жоопту дароо сиз WhatsApp номерге жөнөтүшүңүз керек.
1: 0709 118 118.
0: 1980 жылдары дүйнөдөгү эң мыкты жана эң ыңгайлуу автоунаа түзүү максаты менен Жапон инженерлери жашыруун долбоордун үстүндө дээрлик 6 жыл иштешкен экен. Элестетсеңиз, бул унаанын үстүнөн анан миңдеген сыноолор жүргүзүлүп, жүздөгөн прототиптер жасалган экен. Натыйжада 1989 жылы жаңы бренд жарык көрүп, кыска убакыттын ичинде дүйнөдөгү эң белгилүү люкс автоунаалардын бири болуп калган. Эң кызыктуу факт, бул брендтин биринчи модели аябай адамдарды таң калтырган экен. Бүгүнкү күндө дагы дал ушул бренд дүйнөдөгү эң ишенимдүү премиум автоунаалардын бири болуп саналат. Багытты мен жакшы эле бердим окшойт.
1: Жакшы эле бердиңиз окшойт. Негизичи эми ашыкча сөздүн деле кереги жок. Бул Кыргызстанда дагы абдан популярдуу, мен жакшы көргөн маркалардын бири.
0: Варианттары бар. Бул кайсыл бренд? Биринчи вариант Infiniti, экинчи вариант Acura, үчүнчү варианты Lexus, төртүнчү варианты Genesis деп калышты. Бул жакта туура айтылышы.
1: Жоопторуңузду жөнөтүңүз. Genesis деп айтып калышат.
0: Анан мен дагы бир нерсе багыт катары, биз жоопторду күтөбүз, анан 10 секунд убакыт бергенче мен дагы бир кызыктуу мындай багыт берип өтөйүнчү. Бул мен айтып өттүм ал брендтин аталышын, бирок башкача дагы айткандар бар экен. Такыр башка
1: өлкөлөрдө
0: жок.
1: Башка өлкөдөбү?
0: Башка өлкөлөрдө башкача айтылат экен, анан аябай таң калгам, бизде ушинтип эле айтылат о деп.
1: Ошол эле айтылат экен, же такыр башкача айтылат экен?
0: Бир тамгасы башкача айтылат экен.
1: Аны азыр угармандар тапкандан кийин бизге бөлүшөсүз окшойсу. Кана анда узатага алыңыз, байгени колдон чыгарбаңыз. 0709 118 118. Айжан берилген маалыматтын соң аркасында сиз туура жоопту сууруп чыгышыңыз керек.
0: Угармандарга мен бир нерсе айтайынбы? Бул жапондук бренд, бирок сиз булар ошол жапониялык брендти жазып атышат бул жака. Бирок ал такыр вариантта жок. Toyota деп жазып атышат, бирок бул Toyota эмес.
1: Варианттарды, 4 вариантты сунуштадык биз, э?
0: Да, бир жолу кайталайын. Infiniti, Acura, Lexus жана Genesis. Айтор 4 варианттын бири. Бул жакта дагы бир жолу күтөлү угармандарыбыздан. Келиңиздер, жазыңыздар. Жакын болуп турасыздар.
1: Бул унаа сага жагабы?
0: Аябай жагат. Менден сурашканда, мисалы, сен кандай автоуна айдайт элең дегенде, мен дал ушул брендти айтам.
1: Унааны тандамаксың, э? Мен бизде Японияда нарындык байкебиз бар. Атын эстен чыгып атат. Анан атайын бир влог тартып кийип калат. Анан ал киши дагы айтканда, өзүлөрү ушул марканы көбүрөөк айдашат, жаңысын алып келип короолоруна коюп коюшат, ушинтип деп видеого тартып көргөзгөн. Демек өзүнүн өлкөсүндө бааланган, бизде кантип бааланбасын, туурабы? Кана анда эгерде Genesis деп жазып атышат угармандарыбыз,
0: бизде
1: туура жооп жок болсо анда алып калабыз деп эле коркутуп кетебиз.
0: Өзүм барамын деп албайсызбы? 0117 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Болчолар.
0: Алгач Toyota деп жазган экен, анан оңдоп тур Lexus деп. Албетте бул Lexus бренди.
1: Жеңиш кут болсун. Акырайгы сүйрөп, колдон тартып, үйдө чыгарып атып угарманыбызды жеңишке жеткирдик окшойт.
0: Жана эркелетүү боюнча, Лёха деп эркелетип коюшат дейт. Бул жакта угармандарыбыз жазып башташты. Жакшы, жеңиш кут болсун.
1: Сиз айтканча кандай аталат экен?
0: Lexus деп дагы айтышат экен.
1: Lexus.
0: Ошондой дагы бар жооптор.
1: Жакшы экен, биз айтып калалы, эми Lexus менен келдиң.
2: Автоледи. Авторадио. Новости.
3: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска строительная компания «МР Групп». Главные новости к этому часу. С 1 января

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только за

0: Кемарова толкунда кеттик эле кеттик деп атат. Кете эле анда. Күндүн темасы дагы күттүрүп калды окшойт. Угармандардын билдирүүлөрү менен бөлүшөлү.
1: Кандайсыңар? Кошуна деген эң жакын адам экен. Кубанычыңды дагы, кыйынчылыгыңды дагы биринчи болуп кошунаң билет дейт. Менин кошунам күн сайын эртең менен коронушуп барып, баарыбызга үлгү болот дейт. Ушундай адамдар көбүрөөк болсо экен, үлгү берчү деген угарманыбыз жөнөткөн.
0: Жакшы, кийинкиси.
1: Кандайсыңар дейт? Кошуна менен ынтымак болсо, жашоо дагы жагымдуу болот экен дейт. Баардык кошуналарыма ысык салам узаттамын деген билдирүүлөр бар экен. Бирок кайсыл көчөнүн кошуналары ошол тууралуу дагы бизге кабарлап койсоңуздар болмок.
0: Ооба, мүмкүн региондон жазып атасызбы, же болбосо Борбор калаадамбы, мүмкүн кошуналарыңыз угуп бизди сүйүнүп калар. Ошол себептен тактоо жүргүзүп койсоңуз болот.
1: Ооба, анан кошуналардын группаларындагы жөнөткөн угармандарыбыз бар экен. Бизге
0: скриншоттордун
1: аларды окуп кызыктуу экен. Кандайсыңар дейт? Ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Кошунабыздын корозу саатты карабайт, каалаган убакта эле таң атып калат бизге дейт. Айыл жергесинде турабыз деген асыңыз билдирүүнү аткан. Жакшы.
0: Кошунанын корозу будильник экен да, ошол тегерек четтегинин баардыгына. Айтышы боюнча.
1: Биздин кошунабыздын мышыгы өз үйүнө караганда биздин үйдө көбүрөөк жашайт деген билдирүүлөр бар экен бул жакта. Кошуналарыбыз бир нерсе жоготсо, бүт подъезд издеп чыгат дейт. Аягында камера дагы коюп калганбыз, бирок кошуналарыбыз менен ынтымагыбыз жакшы. 8-март, 23 февраль деген майрамдарда мырзалар айымдарды, айымдар мырзаларды куттуктап турушат деген билдирүү бар экен бул жакта.
0: Кандай сонун, мына ушундай ынтымактуу көрүнүш дайыма жүрөк жылытат го. Эми салам каттар көтөлү, угармандар куттуктоолорун узатууда. Авторадио мен баардык угармандарга ысык салам. Сиздерге чың денсолук, бакыт таалай жана иштериңиздерге ийгилик ушундай сонун белектерди ойнотуп, элге жакшы маанай тартуулап жатканыңыздар үчүн чоң рахмат деп эр жан калтырып бир. Эр жан, сизге чоң рахмат айталы.
1: Жакшы. Дагы бир билдирүү, кандайсыздар дейт? Сиңдим Айзаданы бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. Бар болсун, эч качан оорубасын, окууларына ийгиликтерди каалайм деген ысымыз билдирүүнү дагы узаткан угарманыбыз бар.
0: Жакшы, жаңы саат алкагында да күтөбүз. Мына ушундай кошуналардын көңүл аласызбы, салам жолдойсузбу, туулган күн ээлерин же болбосо кандайдыр бир майрам болуп атса, аны менен куттуктап, оо толкунду жакшылыкка пайдаланыңыз.
1: WhatsApp номерди кайталайбыз: 0709 118 118.
0: Чолпон ай жаңы саатка жетелейт. Жашоо сонун карачы. Билбей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар мы, сіздер менен Диана Дүйшіналиевам чығарылыштың демеөрчісі, MR Group құрылыш компаниясы, алдыда маңылы жаңылықтар. Өлкөде 1 январдан баштап оқуучунуң бир күндік тамағашы үчін 40 сомдан бөліне баштайды. Тейшелі чечімді Садыр Жапаров қаул алғанын президент администрациясынан білдірішті. Малымат қылайы қочурда 4-ші класқа чейінке ар бір оқуучунуң тамақтануысы үчін күніне 14 сом бөлінеді. Қаржылоуну жоғарылату эт жана балык тармактарын, сүт азыктарын рационго көбүрөөк кошууга, жашылча жемиштердин ассортименттерин кеңейтүүгө, тамак-ашты ар түрдүү кылып берүүгө мүмкүндүк берет. Кыргызстандын бардык коомдук жайларында заманбап видео байкоо камералары орнотулууда. Ички иштер министрлигинен билдиришкенде, бул жаатта жумуштар коопсуз өлкө долбоорунун алкагында жүрүп жатат. Техника күнү-түнү абалды көзөмөлдөгөн, тартип бузууларды аныктоого жана аларга ыкчам таасир берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Камералардын жардамы менен милиция кызматкерлери кылмышкерлерди аныктап, тиешелүү жараларды көрүүдө, дешти ведомстводон. Бишкекте мамлекеттик туу жаңысына алмаштырылды. Катуу шамалдан кече Алатоо аянтындагы желек жабыркаган. Мэриядан билдиришкендей, туу тазалык муниципалдык ишканасы тарабынан дароо жаңысына алмаштырылып баштаган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Биз менен жандан.
1: Көйдөндөгү боштукту толтуруу максатында биз кайрадан кызматтабыз. Келиңиз, маанай көтөрөлү. Кимдир бирөө чарчаңкы, унаада, тыгында же болбосо бир аз кеч кирип баратканда бардык эле жумуштан кайткандар бар. Мына ошол угармандарыбыздын жалпысына жакшы маанай кошуу максатында кызматтабыз.
2: Мен болсо бул музыкалык саатта адаттагыдай суроомду бергим келет угармандарга. Эмне менен алексиз? Бул тууралуу бизге жазып коюңуз, сүрөт жөнөтүңүз кааласаңыз, жөн гана жазып коюңуз. Балким үйгө ара жатасыз, балким тыгында турасыз. Мына ушул тууралуу мен аябай билгим келет. Чын калп эле радио үчүн эмес мындай.
1: Мененден чыгардың.
2: Мындай калп эле айтып аткандай болуп атпайбы? Ал эми биз болсо кошунолор тууралуу биз баарлашып жаткан чагыбыз. Сиздин кошунаңыз кандай? Мына ушул тууралуу бизге кабарлап койсоңуз болот. Билдирүүлөр бар экен. Менин кошунам дейт, ушунчалык кызык адам дейт. Кээде жолугуп калсам эле кайда баратасың деп сурай берет дейт. Бир күнү тамашалап айга учуп жатам десем, кайра келатканда нан ала келчи деп сураган дейт. Айгүл аттуу угарманыбыз узаткан.
1: Негизи мына ушундай тамаша окуялар абдан көп болот эмеспи? Кошуналар эми чындыгында жанга жакын адамдар. Бул жакта бир угарманыбыз жазыптыр. Жогоруда мен дарбаза, анан кийин забор болуп кетти, тосмолор көбөйүп кетти деп айтып атпаймынбы? Бул жакта угарманыбыз жазыптыр. Биздин кошуна экөөбүздө андай нерсе жок. Ачык киришип чыгышып жүрө беребиз деп калтырыптыр. Сонун көрүнүш кандай керемет э?
2: Кошунамдын балдары биздикине кирип алып дейт, суу ичебиз дешет дейт, суу ичип бүтүп печенье дагы жешет дейт, андан соң мультфильм дагы көрүп калышат. Ошентип күн бир күн бою дейт биздикинен жүрүп кетишет деген Гүлзат аттуу угарманыбыз узаткан экен. Жакшы, жакшы экен да.
1: Сонун. Сиздер мындай официалдуу эмес бала бакча турбайсыздарбы анда?
2: Жакшы дейт, ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы тема экен дейт. Менин кошунамдын ураны дейт, бир нерсе керек болсо айт дейт. Биз баарыбыз билебиз, ошол кошунабыздын үйүнөн бардык нерсени тапса болот деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен. Ошондой дагы бар го адамдар. Сурай берсең бары боло берет го.
1: Барбы?
2: Дал ушундай билдирүүлөрдү сиз тараптан дагы күтөбүз. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118.
1: Айган Шабдиева Зарлык Камбаралиевдин жакын кошунасы, сен болсоң жанымда ыр менен толкунубузда.

0: Мод толкунубузда биз болсо жакшырдын соңунда кайрадан күндүн темасына кайтабыз. Менин кошунам дагы бир ирет эске сала кетели, жаңы кошулган, жаңы угуп аткан же укпай калган күндүн темасын угармандарыбыз болсо анда улантыңыз билдирүүлөр менен.
1: Кошунам менен ушунчалык жакынбыз дейт. Назгүл деген кошуна эжекебиз бар дейт. Көзүн жашыбыз 10 жаш айырма болсо дагы курбудайбыз. Саламыз атабыз, менин эң жакын кошунама деген ысымас билдирүүнү узаткан.
0: Бул жакта угарманыбыз кошунасы менен мындай салт санасы бар экен, жана айыл талаа иштери бар го. Ошондо бири бирине жардам бермей экен,
1: кезектешип.
0: Чөбүн чаап келсе, мисалы мен түшүнгөнүм боюнча узун жазыптыр, кыскартып айтып атам. Чөбүн чаап келген болсо эртеси кошунасыныкына барабыт экен, андан кийин картошка казган болсо картошкасын кезектешип казат экен. Бул эми дагы ынтымак сонун.
1: Кандайсыңар дейт, менин кошунам бар дейт, ар дайым телевизор жанып турат дейт. Биз огородко жумушка чыккан сайын ошол кошунамдын телевизорундагы үнүнөн кайсыл программа болуп жатканын билип калабыз дейт. Ошонусу менен эсибизде калган дейт ал кошунабыз. Азыркы учурда ал жактан көчүп кеткенбиз деген ысымас билдирүүнү узаткан.
0: Азыр барбы жокпу билбейм. Ушул мындай жаз иштери, анан кийин огород тазаламай, бак бутамай болуп атканда сөзсүз бир кошунаң болот го. Колонканы эшикке алып чыгып койгон, анан кийин радио же болбосо музыканы коюп койгон. Азыр мындай көрүнүштөр бар болду экен.
1: Билбейм, бар болуш керек. Угармандардан да сурап көрөлүчү. Кандайсыңар дейт, кошунам мага ар дайым тойдон келген сайын кешиктен оозтуй деп алып келип берет дейт. Ушундай ырыскысы баарыбызга жетет дейт. Табагын кайра кайтарып берейин десем, кайтарып берип турам дейт. Ушундай кошуналар көп болсун деп Айперият угарманыбыз узаткан.
0: Сонун дагы күтөлү, тартынбастан, уялбастан жаза берсеңиз болот. Кызыктуу окуяларды мүмкүн кошуналар менен болгон, же болбосо салам жазгандар жок болот атат кошуналарына.
1: Ооба, салам, кандайсыңар дейт Азат Айжан. Сиздерге ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Суши ролу жасаган жакта бир кошунам жасайт дейт, анан сушинин четтери болот го дейт. Ошону күндө тамшанып жейбиз дейт, жаман болуп кетпесин деп бизге алып келет дейт, убал болбосун деп. Анан биз болсо курсакты кампайтып алабыз дейт. Алина аттуу угарманыбыз узаткан экен, жакшы. Кандайсон, курсакты кампайткан кошуналар жакшы го?
0: Албетте, даамын аябаган, таттуусу менен тең бөлүшкөн дегендей. Бул жакта мындай
1: байкадыңызбы, мындай жамандаган бир кошунаны жамандаган бир дагы ысымыз жок экен.
0: Ооба, бул эми эң сонун көрүнүш, биздин да жүрөктү жылытууда. Буякта угарманыбыз жазыптыр, гаражная жана жибек жолун жаап салышыптыр, кайра 1 километр артка пробка менен кайтып жатам. Эх, башка шопурларга кабарлап койгулачы, сураныч деп калтырыптыр. Камын ойлоп, башка шопурлардын камын ойлогон, сиз дагы бул маалымат үчүн чоң рахмат айталы.
2: Аба ырайы. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 12 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чөө облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 16 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан-чачын ыктымал, күндүзү +20 градус, түнкүсүн +5, нарында күндүзү +22 градус болсо, түнкүсүн 11 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең болот, каптайт абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 16 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
3: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
2: Жарнама. Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мекендиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
4: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
2: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
4: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензия алынган.
3: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62%га чейин өнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550-4959-59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
5: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүр дүңгілік. Атақтулар айдаған уна.
1: Қырғыз шоу бизнесіндегі дегеле Қырғызстандың атақтуларына арналған мына ұшындай рубрикамыз бар. Төрт дүңгілік деп аталады. Авторадио болғандықтан оналарына қызығалы жаңа мағлұмат алалы оқырмандарға дағы менімше пайдалы же болмаса қызықты мағлұмат қамтыған рубрика.
2: Ооба, менчи бул рубрика аркылуу биздин угармандар өздөрүнүн кумирлерин, балким жакшы көргөн ырчыларынын кандай унаада жүргөндөрүн дагы биле алышат. Мага мисалы кызыктуу болгон Бакыт Байсариевдин унаасын укканда деген
1: Honda Step
2: Wagon. Андан сырткары Омардыкы кызыктуу болгон. Анан биз байкаганыбыздай бардык эле Ли Сян деген үлгүдөгү көбүрөөк болгон биздин тарыхта.
1: Эки биздин каарманыбыз Ли үлгүсүндөгү унааны айдайт экен. Калгандары азырынча ар тармакта болот. Биринкине бири окшобой. Ал эми Гүлназ Чыныбек кызы бүгүнкү биздин каарманыбыз. Ал кандай унаа айдайт экен? Жана кандай унаанын унаасынын кызыктары менен бөлүшүп берет.
3: Жалпы салам, авторадионун угармандары, мен ырчы жана теле алып баруучу Гүлназ Чыныбек кызы. Менин автоунаамдын үлгүсү Lexus RX 350. Муну тандагандыгымдын себеби эң биринчи мага кандай көрүнгөнү жагат, анан албетте комфорт. Көлөмү болсо өтө чоң да эмес, кичине да эмес жана аял заттарына укмуш санын жарашкан үлгү болгондуктан тандап алганмын. Бардык радио угармандарга көңүлдүү күн каалайм.
1: Чоң рахмат айталы.
2: Рахмат.
1: Сонун маалымат бергениңиз үчүн.
2: Мага жаккан унаа экен.
1: Ооба. Айымдар чындыгында көп көрөбүз ушул унааны айдагандыгын жана албетте бийиктиги бар, анан көп бузула бербегендиги бар бул унаанын.
2: Жакшы, өзүнө жарашыктуу унаанын ээси экен. Ошол себептен дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Ал эми угармандарга дагы суроодо кайсыл атактуунун сиз унаасын билгиңиз келет, эмне машина айдайт деп суроо салып койсоңуз, биз сизге сөзсүз түрдө билип беребиз.
1: Ооба, эми соц тармактан деле мүмкүн сиз каалаган атактуунун унаасын көргөндүрсүз, бирок толук маалымат алган эмессиз да. Ошол себептен биз ички салону, көлөмү, негизи эле бардык тараптан маалымат талап берген аракет кылабыз.
2: Бул төрт дөңгөлөк рубрикасы болду. Ал эми алдыда автокапелла деген оюнубуз бар, билегибиз дагы бар, өткөрүп жербеңиз.

0: Исраилов, авторадио толқынында күттім сені, үрім, жашуды күткен адамыз болсыншы дайыма. Ал өзінші бір бақыт қо, туралай жан.
1: Ола, энергетик көчесінде жашаған мен қошыныларыма сықсаламыз әті ағыз дейді, 9 бөлчек 2 домға сықсалам дейді, азырқы үшірді сіздердің шілтемеңіздерді группаға салдым дейді, қошылғандар бар дейді, анан өзгөчө бізден қошыналарыңыздың аттарын білбейткенмен, бирок дамкомуз Индира жеге чоң салам деген СМС билдирип келген экен, бизден дагы сыксалам. Ошондо бизди баардык бир дом угуп аткан экен да, үй.
0: Эгер группага салсам, бага ачып карасам, мына ошол жогоруда айтылган дарек боюнча бизди угуп жаткандар болсо, анда сиздерге жалындуу салам. Саламатсыздарбы?
1: Жер үйдө турабыз дейт, ооба. Жер үйдө турабыз дейт, кошунам гүлдөрдү сыгарганда биздин терезелер дагы кошо жуулуп калат, тамашалашып калабыз дейт. Келиңиз бүгүн гүл сыгарбайлыбы деп калам дейт.
0: Чачыратат окшойт да. Саламатсыздарбы, тунук эфир каалайм. Анан мен дагы айтып кетейин дедим, биздин курбулар арасында бир кызыктуу тамаша бар. Жолдошторубузду кошуна деп атап алабыз. Кээ бир бөлөк адамдар түшүнбөй калышат, кайсы кошуна депчи деп күлгөн билдирүүсүн калтырыптыр. Анан салам каты бар экен, аны өзүнүн убагы менен бөлүшүп дарегине жеткире кетебиз.
1: Ооба. Кошунамдын корозу саат сатып алуунун кереги жок экенин далилдеп жүрөт бизге дейт, болгону убакытты өзү чечет дейт. Ошол короздордон тажадык деген сөз билдирүү бар экен. Жакшы. Дагы бир билдирүү бар экен, кошуналарым мени көргөн сайын жаңылык барбы деп сурай берет дейт. Өзүм турмушка кыра элекмин, жашым 35 дейт. Ошол жаңылыкты күтүп жатышат менин кошуналарым деген сөз билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар.
0: Эстеп кеттим. Биздин кошуна мындай алысыраак 3-4 көчө арыраак турган байкебиз бар, атын атап эле коеюн, бирок Кушкабар деп коет, анын лакабатычы. Анан көчөгө чыгып эмне жаңылык десе баардык жаңылыктардын баардыгын билет да, ошол адамдан угуп турабыз.
1: Кандайсыңар дейт, биздин кошуналардын группасы базарга айланган дейт, кээ бирөөсү тоок сатат, кээ бирөөсү подушка шейшеп төшөктөрдөн бери сатышат дейт, ал жакта биз мини базар кылып алганбыз дейт. Жакшы, ошондойлор дагы бар, пайдалуу группа турбайбы?
0: Алыс барбай турбайсыздарбы? Үйгө чейин алып келип берет.
1: Баса, мен айылдагы бир группага эсиме түшүп кетти. Сары май барбы деп бирөөлөр жазып коюшат, анан десе жооп берип коюшат. Ушундай сыяктуу мындай базарга айланган дагы учурлар болгон.
0: Соц тармактардын дагы бир пайдалуу жактары ушул э. Бат эле соода сатык баарлашуу. Жакшы достор, анда биз байгеле оюнубузду көздөй сапар алалы.
2: Авто акапелла.
0: Авто акапелла башталды. Азыр биз болсо үзүндү аткаруудан үзүндү коюп беребиз. А сиз аткаруучунун өзүн табышыңыз керек болот. Анда ал тууралуу маалымат шартты билдиңиз окшойт. Эми WhatsApp номерди эске салайын. 0709-118-118. Белек тууралуу маалымат берип койбойлубу?
1: Ооба, берүүгө даярмын. Биз Асыл Мед ден соолукту чыңдоочу борборго чакырабыз. Эгерде сиз айым болсоңуз, анда эң сонун мүмкүнчүлүк барасыз, эс аласыз, массаждардын түрлөрү бар экен. Мындан сырткары сиз ал жактан сулуулук борборуна барып арыктоого жардам берген процедураларга катышсаңыз болот. Ал эми бет массажы табигый ыкма менен териңизди жашартып сизди сергитет. Эң сонун мүмкүнчүлүк, эгерде дал ошол арыктаган борборго сиз барган болсоңуз, анда дароо Туркияга, Дубайга, Вьетнамга же умрага жолдомо утуп алуу мүмкүнчүлүгүн алат экенсиз. Толук маалымат Асылмет KJ баракчасы Инстаграм.
0: Сонун мүмкүнчүлүк кой эле.
1: Ооба, жакшы экен.
0: Мен деле баргым келип атат, бирок айымдар барат турбай ал жакачы. Анда келиңиздер, дагы бир ирет кайталайын, 709-118-118 дароо ким аткарып жатканын угуп туруп жаза калыңыз.

Осман. Больше, чем чай. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Жагын дур, жаңырып, маанайыбыз бийиктеп калды окшойт. Жай деп аталат. Джонни жана Федук толкунда. Жакшыр үчүн рахматыбызды айталы дагы. Кадам мулайбыз. Саатыбыздын жебеси улам таргандан тарып, алдыны көздөй жүгүрүп бара жаткан чагы биз болсом, темага келген кат-кабарларга көңүл бөлөлү.
1: Кошунаны тандабайт дегенге кошулам дейт. Ошол себептен мага эң сонун кошуналар туура келген, туш келген дейт, расымын дейт. Рахат эжеге, Назима эжеге дагы чоң саламыз айтам дейт, Агыргөгө ысык салам дейт. Агыргөдөгү менчи кошуналар эмес, район менен мындай катташышат го, баары билишет көчөлөрүн аттарын.
0: Ооба.
1: Агыргөдө да менин тааныштарым бар, баары бири бирин таанышкандай эле сезиле берет.
0: Ооба. Кана анда жазып коюңуздар, Агыргө жал бери көздөй, жана көк жар, ылдый жакта Маевка, мына ошол жактын бардыгы бизди кимде ким угуп атса, албетте жазып жана кошунаңыздын көңүлүн аласыз, салам жолдой кетиңиз.
1: Анан мындай да бар экен да, психологиядачы, кошуналар менен жакшы мамиле курган адамдар көрсө өздөрүн көбүрөөк бактылуу жана коопсуз сезишет экен. Анан изилдөөлөр боюнча коңшулар менен саламдашып турган адамдардын жашоого мындай көз карашы жогору болот дешет. Ошол себептен кошуналарды барктайлы, даңктайлы жана жакшы көрөлү. Анан орточо эсеп менен адам жаңы үйгө көчүп баргандан кийин биринчи таанышкан адамдарынын бири кошунасы болот экен.
0: Ооба. Анан киришип чыгышып, өткөн кеткенде учурашып турган кошуна эле да.
1: Изилдөөлөр көрсөткөндөй, кошуна менен кыскача сүйлөшүү дагы адамдын маанайын көтөрөт экен. Кыска эле сүйлөшүп койсоңуз, жакшы күн каалап койсоңуз дагы ал нерсе маанайга таасир этет жана адамдардын көбү үйүнүн жана запас ачкычы болот го, эң биринчи эле кошунасына ишенип тапшырышат экен.
0: Ооба.
1: Тууганына эмес, мындай жакын адамына эмес, а кошунасына.
0: Анан бир жагы дагы бар го, баягы киши караң келип калса сенде болуп турсун, же бул келсе сенден алып алсын деген сыяктуу.
1: Менде да ушундай учур болгон. Көп кабаттуу үйдө турганыбыз менен айылга бир жумага кетиш керек болуп калган, анан кошунама таштап кеткенбиз. Кокос бир нерсе болуп калса деп, кудай сактасын, болбоптур.
0: Үйдө баары эле ордунда экен.
1: Баары ордунда экен. Келген билдирүүлөр бар экен, кандайсыңар дейт, ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Азат, Айжан, сиздерге тунук эфир. Азыркы учурда сиздерди тыңдап жатабыз дейт. Бардык кошуналар деп койсом болот дейт, жумуштагы кошуналарыма чоң салам дейт. Биздин кошунабыз дайыма эртең менен ушунчалык шайыр саламдашат дейт, маанайым көтөрүлүп кетет. Баарыңыздарга жакшы кошуналарды каалайм деп Бакыт смс билдирүүнү узаткан.
0: Айжан, фантазиям иштеп кетти да.
1: Эмне болгон фантазия?
0: Күлүчүңдү таштап айылга кеттиң да. Кирсең эле үйүңдө протезиң жок деп ойло.
1: Ушундай калп эле ушинтип күлүп кой. Кандайсыңар дейт, кошунамдын мышыгы бизге күнүгө келет дейт, мышыкка өзгөчө мамиле кылабыз дейт, кошуналар дейт, мыймыйды баарыбыз жакшы көрөбүз, бирибиз сүт берсек, бирибиз нан берип турабыз дейт.
0: Сонун соңку салам каттарында угармандар көп билдирүүлөрдү калтырыптыр, жетишерлиги окуйлу. Курбуларыма салам айтат элем, анын ичинен өзгөчө бир кыз бар, ошол курбума чоң ыраазычылык билдиргим келип атат. Менин жашоомдо саранычымды колдон келишинче аткарып көңүлүмдү көтөргөн адамдардын бири. Кээде тамашалап айтканда мага менин
1: мамалагым
0: көбүрөөк жөн бытыкча калтырып коюптур.
1: Ошо мамалактын бытыкчасы экен да.
0: Мамалактан да көбүрөөк көңүл буруп коесуң, достугуңуз бекем болсун дептир.
1: Оо, жакшы, достугуңуздар бекем болсун. Мамалагы деп эркелетет да жигиттерди азыркы
0: кыздар.
1: Бүгүнкү күнүм жакшы өттү, сиздердин жардамыңыздар менен дейт Азат Айжан. Ыраазычылык сиздерге деген смс билдирүүнү узаткан экен. Жакшы, биз дагы сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Сиздер болбосоңуздар бизди ким укмак эле?
0: Ооба, сиз менен сүйлөшпөгөндө эмне кылабыз? Анан экөөбүз чарчап кетебиз го.
1: Тилек Аты мырзага ысык саламыз атабыз дейт. Ал мобилограф, азыркы учурда бир иш чараны тартканы кетип жатабыз дейт. Сиздердин эфириңиздерди угуп ушунчалык энергия алдык, рахат алдык дейт. Рахмат сиздерге деп Алиса бул смс билдирүүнү узаткан экен. Сиздерге дагы тилек өкөңүздөргө чоң рахмат. Жакшы, дагы бир ыраазычылык айткан угармандарыбыз бар экен. Бүгүнкү күн үчүн рахмат деген дагы, кызыктуу эфир үчүн дагы чоң рахмат дейт. Сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз.
0: Биздин ыраазычылык сиздерге, күндүн темасына ой бөлүшкөнгө, саламдарды узатканга, оюндарга катышып билектерди утуп алганга. Бул көрүнүш эртеңде уланат, кечки саат 5:00 ага чейин биз үйгө барып бир аз эс алып анан кайра келели.
1: Ооба, угушканча атыбыз Айжан, Азат, кайрадан эртең угушабыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, сіздер менен Диана Дүйшіналиевам, чығарылыштың демеөрчісі, MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңылықтар. Өлкөде 1 январдан баштап оқушының бір күндік тамақ ашы үшін 40 сомдан бөліні аштайды. Тейшелі чечімді Садыр Жапаров қаул алғанын президент администрациясынан білдірішті. Малымат қалайы қочырда 4-ші класқа чейінке әр бір оқушының тамақтанусы үшін күніне 14 сом бөлінеді. Қаржылоны жоғарылату, ет және балық тармақтарын, сүт азықтарын рационға көбірек қосуға, жасылша жемістердің ассортименттерін кеңейтуге, тамақ ашты әр түрді қылып беруге мүмкіндік береді. Кыргызстандын бардык коомдук жайларында заманбап видео байкоо камералары орнотулууда. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, бул жаатта жумуштар коопсуз өлкө долбоорунун алкагында жүрүп жатат. Техника күнү түнү абалды көзөмөлдөгү, тартип бузууларды аныктоого жана аларга ыкчам таасир берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Камералардын жардамы менен милиция кызматкерлери кылмышкерлерди аныктап, тиешелүү жараларды көрүүдө, дешти ведомстводон. Бишкекте мамлекеттик туу жаңысына алмаштырылды. Катуу шамалдан кече Ала Тоо аянтындагы желек жабыркаган. Мэриядан билдиришкендей, туу тазалык муниципалдык ишканасы тарабынан дароо жаңысына алмаштырылып баштаган. Кыргызстанда алгачкы жолу инклюзивдүү спорт фестивалы Сени Кап өткөрүлүдү. Кан шаарындагы спорт сити аянтчасында өткөн иш-чарага 550-ден ашуун конок катышып, алардын 250-сү мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болду. Фестивалдын башкы ураны бул жерде ар бир адам чемпион. Балдар инклюзивдүү чуркоо жарышында жана стол үстүндөгү волейболдо күч сынашып, ар кандай мини-оюндарга катышып, жаңы досторду табышты. Майрамдын соңунда бардык катышуучулар белектерге ээ болушту. Иш-чаранын башкы уюштуруучусу Кыргызстандагы Беллам жана Сени брендтеринин расмий дистрибьютору болгон TradeGov компаниясы. Фестивалды Спорт без преград фонду 100-дөн ашуун ыктыярчы, ошондой эле Абдыш Ата, Нават, Ширин кондитердик үйү, KCB банкы, Умай группу, Глобус дүкөндөр тармагы, Кыргызстан камсыздандыруу компаниясы, Кыргызстандын Кызыл Жарым Ай коому жана Ой-10 чыгармачыл оюндар борбору колдошту. Сеника бул ден соолугунда өзгөчөлүгү бар адамдар үчүн өткөрүлүүчү эл аралык спорттук долбоор. Быйыл ал Кыргызстанда биринчи жолу ири масштабдагы инклюзивдүү спорт фестивалы форматында өтүп, жүздөгөн балдарга кубаныч жана унутулгус эмоция тартуулады. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 12 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чөө облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 16 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда жаан-чачын ыктымал, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 5, нарында күндүзү плюс 22 градус болсо, түнкүсүн 11 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең болот, каптайт абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 16 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Vifrut tropikalık şiresini tandanız. Abdan dağımtu, 100% sapattu.
1: Lar barı menin kolumda. Dağlağınımdın barın atkarışat. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'dan. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
3: Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Pulse Fitness клубту картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Pulse Fitness. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
4: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylu jaşoosu üçün. Ayaktoo möönütü 2026 jıl. Görsötüügö jazılıңыз 0555 500 900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

кабель.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лыктар.
2: Саламатсыздар, сиздер менен Диана Дүйшүналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдө 1 январдан баштап окуучунун бир күндүк тамак ашы үчүн 40 сомдон бөлүнө баштайт. Тиешелүү чечимди Садыр Жапаров кабыл алганын президент администрациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, учурда 4-чү класска чейинки ар бир окуучунун тамактануусу үчүн күнүнө 14 сом бөлүнөт. Каржылоону жогорулатуу эт жана балык тармактарын, сүт азыктарын рационго көбүрөөк кошууга, жашыл жемиштердин ассортименттерин кеңейтүүгө, тамак ашты ар түрдүү кылып берүүгө мүмкүндүк берет. Кыргызстандын бардык коомдук жайларында заманбап видео байкоо камералары орнотулууда. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, бул жаатта жумуштар коопсуз өлкө долбоорунун алкагында жүрүп жатат. Техника күнү-түнү абалды көзөмөлдөөгө, тартип бузууларды аныктоого жана аларга ыкчам таасир берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Камералардын жардамы менен милиция кызматкерлери кылмышкерлерди аныктап, тиешелүү жараларды көрүүдө, дешти ведомстводон. Бишкекте мамлекеттик туу жаңысына алмаштырылды. Катуу шамалдан кече Ала Тоо аянтындагы желек жабыркаган. Мэриядан билдиришкендей, туу тазалык муниципалдык ишканасы тарабынан дароо жаңысына алмаштырылып баштаган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда, эртең 12 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чөө облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 16 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда жаан-чачын ыктымал, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 5, нарында күндүзү плюс 22 градус болсо, түнкүсүн 11 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең болот, каптайт абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 16 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555-950-110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Логистик. Ишмердүү
6: лицензияланган. Арт Деко. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-70-30, 0500-02-70-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco, өзгөчө архитектура.

0: знаток. Гирда сатывал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20-дан ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лыктар.
2: Саламатсыз дарвым, сиздер менен Диана Дүйшиналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдө 1 январдан баштап окуучунун бир күндүк тамак ашы үчүн 40 сомдон бөлүнө баштайт. Тиешелүү чечимди Садыр Жапаров кабыл алганын президент администрациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, учурда 4-чү класска чейинки ар бир окуучунун тамактануусу үчүн күнүнө 14 сом бөлүнөт. Каржылоону жогорулатуу, эт жана балык тармактарын, сүт азыктарын рационго көбүрөөк кошууга, жашылча жемиштердин ассортименттерин кеңейтүүгө, тамак ашты ар түрдүү кылып берүүгө мүмкүндүк берет. Кыргызстандын бардык коомдук жайларында заманбап видео байкоо камералары орнотулууда. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, бул жаатта жумуштар коопсуз өлкө долбоорунун алкагында жүрүп жатат. Техника күнү-түнү абалды көзөмөлдөөгө, тартип бузууларды аныктоого жана аларга ыкчам таасир берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Камералардын жардамы менен милиция кызматкерлери кылмышкерлерди аныктап, тиешелүү чараларды көрүүдө, дешти ведомстводон. Бишкекте мамлекеттик туу жаңысына алмаштырылды. Катуу шамалдан кече Ала Тоо аянтындагы желек жабыркаган. Мэриядан билдиришкендей, туу тазалык муниципалдык ишканасы тарабынан дароо жаңысына алмаштырылып баштаган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 12-июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чөө облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 16 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда жаан-чачын ыктымал, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 5, нарында күндүзү плюс 22 градус болсо, түнкүсүн 11 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең болот, каптайт абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 16 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
2: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506-2101-77. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач. Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8-июндан 21-июнга чейин космосту арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700-00-13-13.
1: Сиздин сулуулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Жанар Азман жайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Icon курулуш компаниясынын долбоору Leven Park. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешептарнын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган Leven Park. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Icon Чекитке.ge сайтында.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ор. Жетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин өнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550-4959-59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17'ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100'дөн ашык iPhone 17'нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУК номер 04 лицензиясы.
3: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
4: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. M-Bank'ta металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. M-Bank. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.

0: Основа Вифру тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маған меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойт.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
5: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекит кежи сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.

0: Чорнома.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасыз ба? А Плюс Құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жана 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
3: Аламиден бирден турак жай издеп жатасыз ба? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Реклама. Жарнама. Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс Ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Бизге Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: жарнама.
1: Окмоштоода тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин Космосту арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишметүүлүк лицензияланган.
2: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket KG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.

0: Бар Азман Чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Егер жоғорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жоғорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30 0500 02 70 30. Бизди Instagram'дан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco өзгөчө архитектура. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmly тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүүбү? Ооба. Сулуубу? Ооба. Бактылуубу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
1: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчөдө аамдуу деңиз деликатестери океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт CPS.kg. Instagram CPS Logistics. Ишенимдүү претензияланган.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'da. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
3: Бюджет

0: Жарнама.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасыз ба? А плюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жаңа 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердеулік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған. Жаңа рұқсат берілген.
2: Мемлекеттік қамсыздандыру ұйымының АСАГО полисі. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
3: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдү кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
5: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
7: Нуран парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран парк үй бүлө үчүн үй.
8: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
9: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.